0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren Naieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musikan zentratuko bagara ere, Nuzbeinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

0: naiz formula.
1: Ateki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak, itz berriak berditu iztegiak, mintza daitezela periferiak.

0: musikaria.
1: Gabon entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak, bueno, batetik ba, zarata tartea, Iker Barbara izango dugulako gurean, aste honetan aste artez, eta ba, hortik aurrera, kantu berri esente, entzungo ditugunak hemen, ba, gau erdia bitarte zuen etxean, musikaren etxean, beraz, ongi etorri musikariara.

0: Astero legez, gure handa Iker Barbara, eta Iker Barbara gaurinera, aste buru luzea izan du, kaixi Iker, zer moduz?
1: Eso.
0: Bueno, aste buru luzea, gogorra, ze azkenean bilasaunden bukaera ere iritsi da, ezta?
1: Bai, bai ala da. Bai, bueno, egia da, aurreko aste buruan, amaitu zela, azken bi kontzertuak izan zira, eta aste buru honetan ospatu dena da, ba, bueno, sarien banaketen kontzertua, eta baita ere, bueno, superkremaieraz jodu, baita ere, sarien banaketa eta gero, eta, bueno, ba, ondo, eta, bai.
0: Baina egon behar. Ez? Hori da azkenean, aste buru, ez? Ze azkenean, lan luzea da, bilasaunden egiten duzuena. Noiz azten da, zuen lana?
1: Ba, ortearen hasieran uste dut dela. Lehenengo, ba, bueno, lehiaketa guztietan bezala, azten da, ba, inscripción EPEA, ¿es? Eta hor ba beti un tapiku taldea apuntatzen dira, eta hori amaitu eta gero ba epaimaekoei bidaltzen dizkigute ba talde guztien informazioa, audioak eta hori. Eta gero ba bueno, gure aukerak eta egin behar dugu eta gero ba bigarren parte horretan hautatuak aurkezten dira, eta ja, bigarren fase horretan, bueno, lehenengo fase uste dut horren digitzen diotela, baina kontzertua, amabi talde horiek jotzen dute esuzenean, eta bueno, gainera, jotaz aparte egiten dutena, ba, bueno, bideoan grabatzen da kontzertua, gainera Bilbo Rock areto, oso, ona da talentzat hor daukaten sistema, soinu sistema, baliabideak,
0: gero tamaina ere egokia da, ez?
1: Bai, orduan talentzat brutala da hor jotzea, soinu onarekin beti, bueno, dauden teknikariak, oso kontrolatzen dute, ez, daukate lekua guztiz tamaina eta dena hartuta, orduan. Eta gero, grabatzen da baita ere, ikusi daiteke online, eta baita ere gero geratzen da grabatuta YouTube-en. Eta hori, eta gero ja azken kontzertuan lau kontzertu dira, hiru talde egunero, eta asteburuetan zehar eta gero azken egunean ja batzen gara epaimaiakoek, eta daude sari batzuk, ez? Bueno, abanitatik zei pasatzen dira mentorin hori beste fase horretara, eta horre oso ondo dago, ze daukate gauz ezberdinak, alde batetik beba urtsi izarekin, ekoizlarekin ba negoten dira hor ba gauzako betxeko, ez, teknikoki, grabazioan, zuzenetakoan, eta gero baitare, industrien dauden beste atari batzuk ere, ba, ikutzen dira, ez, adibidez, ba, nola promozionatu, saretan nola murgildu, ez, ba, proiektua butxakada bat emateko, zer gehiago, ba, musika publikatu nahi baduzu, ze aukerak dauden, normala den, jende gaztea,
0: hasi berria zarenen ez dakizkizun gauzak, ez?
1: Guztiz, hori da, hori, jakiteko non zauden, nola egiten diren gauzak, eta gero daude, sari ezberdinak, grabatzea bideoak, epe bat grabatzea, zer gehiago, baita ere daude patrozinadoreak, eta horiekin baita ere daude gauza gabidez, ez garek bat kontzertu bat jotzea, musika bolegoarekin ere, bimen jotzea ere, zer gehiago, baita ere, uste dut,
0: baita. Son Estrella Galiziak ere zerret bazioa.
1: Guretzat da, izan daiteke, bereziena, ez, bira bat ematea talde, estatu mailan talde ezagun edo batekin, eta hori, estatu mailan igual lau kontzertu ematea, bira hori oso oso garrantzitsua da, gainera Son Estrella Galicia, ba, badauka hor
0: marka potente bada.
1: Marka potente bada, egiten ditu bere kontzertua, bere pirak, bere parte hartzen ditugu jaialdietan, orduan gure kasuan, ba, gero txungo dugun taldeak, ba, aukeratu genuen, ba, uste genuelako, daukaten proposamena originala eta baita ere zuzena potentea, ba, uste genuen, ba, hori izela. Orduan, bueno. Ba.
0: Eta, hau da, hor kasu horretan, zuek ematen diozu esari hori. Ez du, esan edot, hor markak eskurik ez du sartzen?
1: Ba, baitu, nola diren gauzak.
0: Zala, gauzak, logikoa izango litzateke, markak eskua sartzea horra, esan nahi dut.
1: Ba, baitu, ez. Kasu horretan, ez. Baina, esango dut, beste sari batean, beste sari batxuetan... Bai.
0: Hor sartzen dela marka.
1: Bai.
0: Begita. Bai, esan nahi dut, azkenean gauza batzuetako marka sartzea. Esan nahi dut, epan maiko bat badago, eh? Baina gero ez markarekin lotuta eta gotea, bueno, baditu horrego. Ozak, hor, epan maiko bezala batzuetan pixka frustratu behar du. Hori horrela da.
1: Bai, baina lari gu oso konsientia gara, eta...
0: Bai, marka egitza dutela,
1: ez? Diogu, sari hori uste... Ez bakarrik uste dugun talde onena edo baita ere uste duguna, jo, claro, pentsatu behar duzu, claro, gure erabakia dela eta jartzen dugula talde bat nivel horretan. Orduan, aukeraketa onena da, gure txan duela.
0: Hori da, ez da kaso zuentzako proposamenik borobilena, baina bai sari horrekin lotuta ez egokien doan taldea, ze hori da askotan, ez? Kontutan hartu behar den, hau da taldeak ere frustraziorik ez dezaten izan, ez? Askotan ulertu behar da, bueno, baizu, balemada nik zerrakit botazegati botako dut, eh? Jazz kongresu batean eman beharreko ez egizer, karo, ez duzu bidaliko metal talde bat, ez? Hola, harina azalduta, ez? Ze gauza bekera baki bakartzea bak, zer da? Eta...
1: Ez dakit, ez nago seguru, igual, sortxi sari izaten badira, ba, bietan gure proposena ematen diegu marka edo hauei, eta beraiek daukate azken itza, eta baina adibidez hori gomentatuzuna, justo Son Estrella Galiziarena guk aukeratzen dugu, eta beste dago, jo, adibidez ez dut Bilbon, jotxia Bilbo Rocken, Bilboko jaietan azten agusian, hor pop rock erakusketan, eta hori ba, guk aukeratzen dugu
0: denak esatu baditu zuzen instituzen aukeratzen esango duzu Iker, kontuz. Bai, ulertzen da, ez? Bai, esan duzuna esaterako, pop rockean ez duzu esartuko folk talde bat edo talde experimental bat, baizik eta pop rock erakustaldi bat baden, bada pop rock talde bat aukeratu beharko duzu. Ez? Logikak hori esaten du, gero akaso ez duzu egingo, eh? baina logikak pixkat hori agintzen du. Beno, lau proposamen ekarri dizkiguzu, eta lehen da bizikoa, bueno, aurreko azte duzu eta aipatu nizule zekit off the record izan zen edo, galde nizula, aizu, june miau, zer moduz? Eta santzen egin, ondo? Eta karri egin duzu, ez da kasualitate bat izan hortaz.
1: Bai, egia da, zeiatu nahi zela, saridunen artean baukerak eta egitea.
0: Ados.
1: Hori egia da, bai.
0: Ados.
1: Ja, bai, june miau, ba, ondo un proposamena, gainera duela gutxi ez dut aukeratu abestiure, aukeratu dut aurreko single bat abesten zuela, ze azken publikatu den azken singlea zen Nafarroako beste artista batekin gainera Bilasonen egon zela
0: begiratzen dudan, ikusten dudan, hemen ez daukat
1: abat goldi.
0: Hori da, abat goldirekin.
1: Bai, hori, abat goldirekin. Eta gainera, bera, egon zen bila saunen kontzertuan, eta berarekin abestu zuten abestia.
0: Megina. Bueno.
1: Eta bueno, bai, eta, bueno, hor, egiten duen, ba, soinua, ba, bera kontak nostalgikoa, sensibilitatearekin, ez, emozioak, ba, romantikoa, horrelako proposamena, ba, esan dezagun, ez dakit, chill edo, baina urbaneko soinuetan, ez, murgiltzen dela. Horren etortzen zait gugurura, elkarrizketatu nuela, eta adibidez, gogartzen dut artista batzuk komentatu zituen eragina zuela berengan, Judeline adibidez, ba, adibide hona da, pizka bat,
0: ulertzakoaz.
1: Nondik doazen bere soinuak, ez?
0: Bai, zesan duzuna, urbanoa eta intimoa, ez? Nora itere pixka bat uztartzen dituena, ez? Eta bera, bai, bora esaten duzula, logika osoa du, entzun da.
1: Estetika gainera, kontzertuan baita, bueno, gero bideoklipetan eta bere estetika dokan sare sozialetan oso sensuala da, egia esan behar da.
0: Bai. Bai, ikusten dira bere jazkerak, eta estetika oso zaindua, hori esan beharra dago. Hau da, artista gaur egun irudia asko zaintzen duen honetan, bueno, gero musika egin behar datu zuen kasua zuzenekoa baloratzen duzu, Bire, gero ez dakitena da, esaterako, Bilasaunden, ez? Zuzeneko hoietan, beren teknikari propiorik eraman dezakete, edo bertakoekin moldatu behar dute?
1: Eraman dezakete bertik.
0: Ados, esan nahi dutze, paten batek ez, ba, irakaso, ba, argi showari garrantzi berezi bat eman dezaioke, edo, bueno, soinuan ere, ba, izan ditzake gain bat gauz, baina, soinuan ere gago ez, argi showa, itortu ditzea delako burura, Junemi hauren kasuan, argiek garrantzi berezi izan behar dutela, iruditzen zaidala, egiten duen musika kontuan izan da.
1: Egia da, raroa dela, itxegiten ari gara, ba, artistauk beraien lehen kontzertuak eskintzen ari.
0: Hori da.
1: Zua raro da hori gertatzea, eh? Baina bai egia da, igual, ez dut aukeratu, baina garren kasuan, jo, nahiz eta bere proiektu berriaren lehen pausoak izatea, bera...
0: Hogei urte da musikan.
1: Bai, hori ez.
0: Hor esatera, ez, jo, horrakoek, nire pixkat trampatxoa iruditza zaidala, ez, proiektu berria.
1: Egia da, aginez, baina bai, hori, ez da behar da hori ere dago.
0: Claro. Bai, normala dena, ez, esaten duzu.
1: Euskadi Gazteatik, zari...
0: Bai, Gazteako sage, maketaliak eta irabazi berri, eta, karo, gauza da, urkezten direnean batera beste ez dakit irabazita duten, oraindik ez dute jakingo. A ber, proiektu bultzatu nahi dute, hori da, ez, helburu nagusia, eta hori zilegi da, baina, karo, zuk ere musika estenan, hogei urte atzera egingo bazenu, ez, grazia berezirik etzizun egingo, ez, imaginatu, nizzer dakit, ez, duela hogei urte talde berriarekin botatzeratik. Aitor Uriartek une sortu zuela, ez, eta latzen utzita gero edo zen, berdin dit, eta agertzea, maketaleaketan, ez, Aitor Uriarte bere proiektu berriarekin, ba, bate-batek esango zen, haizu, guk ere nahi dugula, ba, ez da gauza berbera, akaso, ez, garren mokersek etzuelako ba, mainstream izatera etzelako iritsi, baina, bueno, ulertzen da, ez, industria kontrolatzen duela pixka bagia, akaso, eta gazteek esango dute, ez.
1: Bai, baina, bueno, horregatik, bai, hori ez, garren kasuan, ba, musika bulegoaren
0: saria
1: dauka, ez, eta, bueno, hor, ba, dauka zentxurik, ez, baina, igual, beste sari bat ematia igual, baina bueno.
0: Bai.
1: Daude sari batzuk ez eta igual garrantzitsuena da kasu honetan sari hauetan edo lehiaketa honetan igual daukan bereziena da taldei laguntzea ba aurrera joateko, ez? Osa, hobetzea, ez? Zan nahi dudan, igual, Euskadi Gaztean ez dauka mentorin.
0: Hori da, ba, da, sari eta kitxo.
1: Bai, igual, ez duke, zentzuriko kiko, Donostian zegoen, zila, uste dute, ez dutela ematen, ez?
0: Ez dakit egiten ditu, zain, kutsa kulturekoak esaten duzu?
1: Bai,
0: ez dakit egiten ditu, iaz?
1: Ez daukat, azken, urtetan, eta ez dute zer entzun horregatik uste dut, igual, zeharro egiten zait niri informazio hori eltzea, ez
0: bai.
1: Orduan igual orduan,
0: badakit zenit, katapulta badagoela baina hori da
1: eta baita de katapulta da entzaioak eta egiteko lekua baita ere, oza,
0: bai.
1: Programa ezberdina da, baina zen nahi duela duela urte batzuk baitaren mentorin eta hori egiten zutela.
0: Bai, egiten zuten.
1: Kar, orduan igual hor bat irabaztea eta me, eta Bilbon ere ere ba, ia batera irabaztea eta eta sari berdina ukitzea zela mentorin bat ukitzea igual bai igual eso koluke zentzurik, ez?
0: Bai, hori hori ez egit, norbaiti pasa zitzaiola esango nuke gainera bietan lortu izan, urteren batean, nola buruzari naiz, baina esango nuke ze karo, kutsa kulturen kasuan Gipuzko arrentzako bideratuta dago, baina Bilasaunden kasuan EAE eta Nafarroa oker espaldi manez, ez da?
1: Bai. Hori... Bai, igual ba, beste modalako igual...
0: Bai, bai, begiratu behar izaten da, eta... Bueno, Junemi hau ekarri duzu lehendabiziko tokien, esan duzu zela, proposamen intimoa eta bueno, urbano nazten dituena, zuzenean pentsatzen dut, ez, bueno, pozarren ikusi zen dutela, eta horregatik, ez, saria, ze sari eskuratu du berak? Gauratzen duzu?
1: Junemi hau, Junemi hau, ez dugu horatzen. Ez que ez dago batere argi.
0: Claro, se ordena eta ez, nola dagoen eta, bueno, lasai.
1: Jartzen du... Jartzen du June mia, eta parentesien artean, aipan merezi alezik eta gero lokal sesion, zorban ez da, ez
0: da. Ah, dos. A dos. Pero bueno, entzat mentorinan eta sartuko zela pentsatzen dut, ez da hori bai. Bueno, ba, lehen da bizikoa, June Miau da, lasai, Iker, ez estutu. June Miauren aizea, kentzazpiren bertxioa, hori ere esan berra dago, kentzazpiren kantu baten bertxio bat dela, kasu honetan entzungo duguna, eta, bueno, ba, da, haren proposamena.

0: Bueno, bigarren proposamena ere ekarri diguzu, eta, bueno, hauek konta iguzu, nortzuk diren, eta zergatik dauden hor?
1: Ba, Aritzolaeta, ez?
0: Hori da, Aritzolaetarena, esan zen idan, da, gauza, berezi egin zuela, ez da?
1: Bero bai, Aritzolaetarena izan zen berezia, ze... bueno, niri gogoratzen dit ez bakarrik proposamena baizik, artista ere bengo.
0: A dos?
1: Badiru dira bere biki.
0: A dos.
1: Eta beno, bitxiena izan zen kontzertuan gainera geratu ginela pan maia pizka bat hor guztiz harrituta ze komentatu zuen nola proiektu hau zuzenean orkesteko ba batu zuela igual talde bat, ez? Eta hasi zenean ba ensaioak eta horrekin ba horrela eramaten ba beste proiektua sortu zela eta orduan proiekturi zegoela orkesten zuzenean. Orduan geratu ginen pizkat hori ezin duzu egin, ez?
0: Claro.
1: Oso, bueno, egia da, horrelako lehiak eta horrelako gauzak ditu eta imaginatu nire kasuan igual, amara urteetan horrelako gauzak bizi ditut oso bitxiak, ez?
0: Claro, zenberak izen amanduenean, ez? Bueno, proiektu bat zeukan eta garatu eginda, proiektu hori azkenean, talde bezala.
1: Bai, ulerko nara, baina gauza hauek basak ditu.
0: Claro.
1: Baseak gauza hauek udaletxekoak dira aprobatu, ezin direla aldatu, esan nahi dudan, ez dela zuetani antolatzen dugu gauza bat eta bueno, zinak izan garela gauza huetan
0: eta zuek filmatu zenuten, baina pentsatzen dut ez dakit udaleko teknikariak bertan egoten dire, baina
1: txaroan zegoen
0: karo, zearen arpega bai aldatuko zela erabat, esan ez baina zei kristo
1: baina lehiak eta gauza asko gertatzen dira askotan
0: baina magia dute gauza horiek ere
1: baina eta gero adibidez ezin dira jo bertxioak abapatean, beratzen zarrela hau bertxio bat da zarrelako gauza
0: claro, akaso batzuk oinarriak ez dituzela erabat irakurtzen ez da
1: bai, edo baita ere apropos, batzutan egiten dute ezer esan gabe eta guzu artista hori ezagutzen duzulako
0: claro.
1: Eta talde hau ezagutzen dut eta ez da bera ez eta batzutan megia da ez dute, bueno, eta horrein talde hau edo denean abesti batzuk daudela guztiz oinarrituta abesti tradizional batean, ez? Eta abestia iardia da Mikel Lagoaren ez dakit zer, ez? Adibidez, ez? Orduan, jo, hori da erdi trampa, ez? Horrelako gauza, bueno, hori, eta horren ezin dizut esan ze taldea aurkeztu zuen, egia da ni bere sare sozialetan ez dudala guzi izan daiteke dagoela orain proiektua pizka bat lantzen laizter, baina dagonean prest, beste sare sozialetan eta hori aurkezteko segutzen bere Instagramen ez du aurkezten talde hori, ez? Baina, beno sari duta agonda Aritzolaeta baitare ez gai fundaziokoa
0: ados horrek kontzertu bat ematea bideratzen du, ezta?
1: Hori da, eta beno, interesgarria, bueno, azken urteetan daudela onelako estiloko artista asko ateratzen Euskal Herrian, ez bakarrik gizonak, baita emakumeak, ez? Urban, baina ez bakarrik ja urban, ez? Estilo ezberdinak, ze. Horren azten da R&B, urbanoa, elektronika esan da dut modu zabalean, ez? Abesti bat, euki daiteke base bat drama basekoa, jausekoa, ez geto gero ditzen du diotela hiperpop, oso modu zabalean, ez? Ba, beno, esan daiteke, dela igual gaur eguneko popa, ez? Pop berri hori, ez? Pop, ze gure urtetan hori pop zen, egiten zen gitarra zuarekin, zen pop rock hori.
0: Gitarra garbixiagoa zenean eta erritmo pixka bat pausatuagoa pop rocka zen.
1: Hori da, hori da. Gero egia aldatu zela pop Madonna eta horra
0: sintetikoagoa, ez?
1: Izarrak, hori
0: pop izarrak.
1: Estatu zetela elektronika eta dena, eta agia da, orain beste buelta bat eman zaiola konzentu eta pop berri hori izan daitekela gara pop ba, la oreja de mango, ez? Bezalako pop norm, betiko popa, ez? Baina, ere ez deitzen, deitu aldiogu pop hori, ba estilo ezberdinak...
0: Begira, Mason taldeak esaterako ultra pop deitu dio bere diskoari, hau da, ez dute esaten, bueno, asko bat esaten, egiturak popekoak dira, gero beste gauza da soinuak, ez? Aldatzen direla, baina...
1: Eta gero, baina, bai, egia da, zigaren noren belaunaldian, pop oso, bueno, egia da...
0: Indiarekin gertatu denaren antzeko zerbait da azkenean, ez? Zer da indi eta zer ez, ez?
1: Etiketak ere apurtu direla, beti gaude gure lanean ez saiatzen etiketa jartzen, eta orain ba, musika gero eta zailagoa da etiketatzea, ez? Eta
0: eta gero eta azpi estilo gehiago sortzen dira, eta...
1: Bai, eta ere da, egia da, ona dela, bueno, batxutan ona, eta batxutan txarra... gure oituta gaudela artista bat edo talde bat soinu fijo batzuetan mugitzea. Orain dauden artista berriak, ba kasunetan ba hola aritzola eta baitare ba milaka etxepe, bueno, etxakese agur esaten dute, ba talde hauek, artista berri hauek, ba gauza oso ezberdinak egiten dute eta azken lau singleak entzuten dituzu eta bat batean igual bat basea drama basekoa baina jausera, beste bat nazten du musika tradizionala elektronikarekin o, eta bestea da bat batean badiru punk rock dela, ez?
0: Bai, ez hori ere gertatzen da bat ez ere hauekin, esan duzu urban estiloko hauekin, askotan bat batean entzuten zuen, esan duzu punk rock amerikar klasiko bat egiten ari dau, ez? eta gero egia da, bueno, ba, abesteko modua, jarrerak, ez? Nik uste dut hor dagoela pixka bat guztia aldatzen dena, bat ez ere bueno, estetikoa kaso gehiago da, ez? Ikusten duzunean, bizualki ikusten duzunean aldatu egiten da, ez? Eta bueno, horregatik zuzenean ikusten dituzue zuek. Zuek entzun zenutenetik zuzenen aurkeztu zuenera aldaketa handia zegoen?
1: Talde bat zuen kasuan bai.
0: Ados.
1: Eso que ya pasando.
0: Ados.
1: Ya a ver, gertatzen da, gertatzen zaigu proposamen hauekin gehienetan, a ver, daude talderen bat, adibidez, Neifera
0: bai.
1: Agertu zen talde bat ba izugarria, oza, koroekin, ezakitzen bat igual zazpi osotzi zirela hor esenatokian, basua, gitarra teklatuak, oza, izan zen izugarria, ez? Eta or, big band bat bezala, haren big soinua jotzen, orta oso ondo egon zen.
0: Begira.
1: Igual, diskoan ez da nabaritzen, ze, claro, gero diskoan zu, nabaritzen duzu, oza, ekoizpena ondia daukala, gero hori zuzenera eramateko, ba, kasu honetan, ba, claro, baina izan zen, kontzertu honetarako, gero hori, struktura hori mantentzea, biran edo kontzertu batean jazaila da.
0: Ados.
1: Gau ditxe egiten proiektu hasi berri bat gau, bueno, dituela bueno, rekurtso asko behar dituela eta baina egia da urbanoan kasuan claro, ekoizpenak oso onak direla gaur egun eta gero hori askotan eramaten duzunean zuzenet garotara zaila dela.
0: Claro.
1: Horren dira gutzen duzu jendea, ba, duela zin mafia doa zizenean abesten zutela gainean
0: bai. Gogoratzen dugu hori horrein dikete nola zen.
1: Baina, eta gero adibidez, ez dakit, usuek ere jeta igual, hasi zen ba, igual, malgar gitarra akustiko batekin, baina gero piano bat teklatua sartu zituen, da, bueno, ezberdintasunak daude, eta gero segun ze estiloa. Gero daude taldeak Bagar, Izena, horrelako taldeak, ba, azkenean direla gitarra, basua, bateria, eta...
0: Formazio ohikoagoa, eta hor gehiegi ez dela aldatzen, ez da.
1: Hori da, hori da.
0: Bueno, ba, Aritz Olaetaren kasuan, Amanda kasuan kantua ekarri diguzu, entzungo dugu hau, naiz eta, bueno, batek dakien, hau gero zuzenean inork entzungo duen, ze proiektua, bueno, ba, evoluzionatu da. Hau da, Aritz Olaeta.
2: Y a veces no se da cuenta de lo que existe dentro del alma de dos obreros de cualquier fábrica, en cualquier ciudad, en cualquier lugar de nuestro continente.

0: irugarren proposamenaren bilaguaz, esan duzu lehen, ez? Talde batzuk zuzenean, akaso geixiago, ez? Itxurantzekoagoa dutela entzuten denetik, grabatuten entzuten denetik, izena talde hortartean aipatu duzu, banda ohiko bat delako, baina ohiko banda bat izanagatik ere, hortxe, kokatu da, ez? Saridunen artean, eta horrek zerbaiten agirazle izan behar du, Iker.
1: Bai, beza, irukotea, gitarra basu eta bateria, eta, bueno, Bilbotik datorrena, hori, partaidea, bueno, proiektua 2002an aurrera joan zen, eneko joan dago ahotsa eta gitarran, Iban Gomez bateria eta koloetan, ikusten dut orain, bikote bezala hasi zela irukotea eta bueno, nahiko interesgarria, bueno, rockeroa ba hori daukago eragina daukaten taldeetan, ba Black Keys, Foo Fighters, horrelako taldeak eta bueno, nahiko interesgarria proposamena o
0: Begira, gauza bitxi moduan, ez? Aipatu dituzu Black Keys eta Foo Fighters, eta betizko ateora berretan direla baita.
1: Foo Fighters bada hilabete honetako mundu sonoren portada.
0: Pentsa. Zerbait edatik izango da, ez? Bai, disko potentea atera dute, My Favorite Toy deiturikoa. Bueno, izenak berriz, orain arte aterata dukana da, epetxo bat eta gero zuzeneko bat ere grabatuta bat dute. Zuek, zuzeneko entzuna zenuten edo gerora etorri zen zuzenekoa. Esan nahi dut, zuek jaso zenutenean izenaren proposamena gogoratzen duzu da zuzeneko bat jaso zenuten?
1: Ez, normalean bidaltzen dituzte bi abesti.
0: Ados.
1: Bi abesti.
0: Ados.
1: Eta gu egia da batzen garenean.
0: Bai.
1: Argi daukagunean talde bat aukeratzea, ba, argi daukagu eta listo. Baina askotan edo batxutan ez daukagun argi ez dagoenean beraien sare sozialetan joaten gara eta YouTubera joaten gara.
0: Ados.
1: Bai.
0: Begiratzen duzu ezertxo baitaz.
1: Bai, segun ze proposamenak egia da, batxutan ezagutzen dugu proposamena, batxutan orduan badakigu seguru ondo dagoen edo ez, egokia den edo ez, artista hori proiektu hori sartzea eta askotan argi usten digu YouTubera joatea, ikusteko ba, zori, komentatu duguna ze gauza bat arabatzea eta izan daiteke ez bakarrik zentzu honean, baizik eta txarrean.
0: Hori da.
1: Grabazio ez da ona, baina igual dauka zerbait, eta zueten zara beste

0: beste plataforma batera, hori YouTube bezala, bai, guzteko nola da izan den bere zuzeneko bat, ez? Eta...
1: Eta kaso oso ondo dago, ez?
0: Hori aurrera posu bat, aurrera edo atxera maten dio.
1: Claro. Ba, ez, batzuetan esan duzuna, batzuetan oso ondo, disko oso polita egin duzu, baina zuzenean ez dakizu defendatzen, pobretzen da.
0: Bai,
1: eta beste batzuetan berriz...
0: Izan daiteke ere, ba, oraindik zuzena ona ez okitzea, baina ikusten diozu zerbait daukala, ez?
1: Hori da.
0: Eta
1: aukera merezi duela, ez?
0: Ba, norbait abesten, ez dut esango artista, baina abesten bere egon gelan, grabatzen eta geritu ginen eta jo zeukan potentzia eta dena, baina grabatuta bideo telefonarekin hor bere egon gelan eta
1: hor ikusten duzu zerbait baduela, ez?
0: Eta arrazoia eman zigun, ez? Eta arrazoia eman zigun jo zuen bere lehen kontzertua eta izan zenin brutala. Eta bai, hori esan dut hori baloretzen da. Ez da bakarrik hori, ez da bakarrik.
1: Ez, hori da zalantzak argitzeko azken puntua. Ez, azkenean, bueno, ba, hau edo hau, ba, ez dakigu, eta ez dakigu horretan, ba, bueno, ba, begiratu behar dituzu, beste bat elementu, ba, zo, azkenean, kiroletan ere fitxaketa bat egiterako garaian, zalantzak daudenean, ba, begiratzen duzu, azken xehetasunera, nio.
0: Bai, egia da baita ere, epan mai oso ekletikoa garela, eta baita ere, ba, beti gaudela, ez da hori datzen, eta horren bueno. Ez daudela gauza askotan,
1: askotan ados. Bueno, hori ere normala da. Bueno, izena, taldea esan dugun bezala, hirugarren proposamena, emaidazu kantua, ekarri diguzu, eta hori da, entzungo duguna.

0: Azken geltokira ere iritsi gara, eta ez dakit azkenerako gordu duzun gauzarik bereziena, baina taldearen izena bintzat lehendabizikotik irakurri nuenetik oso berezia iruditu zitzaidan, Mostaza Karizia taldea zari gara.
1: Bai, ala da, bai, gainera ni lehiak eta baino lehenago ja diskoaren kritika eginda neukan, eta ze bueno, zen zerbait fresko eta interesgarria. Bueno, Donostiatik, bueno, es Donostiatik, baina igual oringurunetik, es, datorren taldea. Oso interesgarria da, egiten duten musika dela punk berrio dagoena, es.
0: Bai.
1: Bueno, bai, que komentatzen dute eragina daukatela, ba, Mostazaka, nora dago, Nerf Agent,
0: Nerf Agent, bai.
1: No, nora hauek, La Elite, horrelako, bueno, azkenan talde bat da zuzenea jotzen, teklatuekin, ez? Bera, elkarrez ikutatu bituen ez da esaten zuten, lehen, asiran, antza bezala, esaten zuten, beraiek zirela, bueno, zaudela gauza berri bat sortzen, eta gero ez, esan dute, a ver, hau adibidez egiten zuen disko batean eskorbuto, bere teklatuak sartu, eta gero talde asko egon dira, baina gero, gugu duten gure modura, eta oso freskoa da, zuzenean oso divertigarria, uste dut oraindik daukatela hor bide bat hobetzeko eta lortzen badute, esan nahi duena da, proposamena oso interesgarria dela, baina uste dut oraindik aurrera pauso bat ematen badute, jaiz brutal esango litzateke, gero taldeak nola diren, eta baina oso zuzenean, ba, zuzena oso ona da, gainera oso divertigarria, potentea, nire talde berri bat izan ez jende gaztea, ba, beti daukazu eztabaida hori, ea zer zenolako zuzena duten, ez? Eta gustatu zitzaidan, eta bit, gongo dira, no, estatu mailan Estrella Galiziarekin biran, eta garria, ondo pasatzeko kontzertu batean, horrelako talde bat egiten duten zuzena.
0: Ba, horrelako taldeak behar dira, eta fraskotasun hori beti eskertzen da. Bueno, eta eskertzen duguna, nola ez? Ez? Zuk hartzen duzun lana, ze, bueno, izu, batetik bila zaunden, noski baina gero gure gana ere ekartzen duzu, eta, bueno, makas horretan, Mostaza Kariziaren kantu batekin, rekiemtekin bukatuko dugu, amairu izeneko diskoa atera zuten, okera espaldin manaiz, urtarrila bukaran atera zen disko hau, punka bere horretan, ze kantuen iraupenak ikusi besterik ez dago, ez? oso garaiko, zera bi minutu azpitiko kantak gehienak, eta, bueno, bazu zeregan, santuzen bezala, dibertsioa ziurtu
1: eta izatea. Bai, eta jarrera gainera punka da, gauzak rebendikazioak, ez? Ora txamarra sartzen, ba, gaur egunen dauden, ba, bueno, okerra ez dut garaziko, zu barria da, bizigaren egoera orokorrean, ez? Baina, hori, punka gero eta vigenteagoa dago, ez?
0: Bai, indarren dago, azkenean, ez? Lauro eta No Future abesten hasi ziren, eta horrein dikero segitzen dute hauek No Future, esan ez, ez? Bueno, ba, gizonetara, bukatuko dugu astronotakoa, Iker. Mila esker, gurekin izatearen.
1: Plaser bat beti, esala.
0: Onda izan.
1: Venga, bueno.

Bueno, Herri Urrats, igande honetan izango da eta laku bat horroka izeneko kantua da aurtengo abestia. Bueno, inbaten artean egindako kantua. Ba hori, leoa aurten geroa eraikiz da, laku bat horroka berez kantua.

Beno, ba, kontzertu sorta Podola izango da Herri Urratsen baitan, maiatzaren 10ean Laku bat Borroka gero eraikiz. Ba, gero eraikiz, hortxe bere alea jartzen, Anje Duhalde, Muga bat beti hor, bere azken publikazio izan zen, jaute batzuk pasagira, bere kantu berrienetik.

egitarabari begira segiko dugu. Anje Duvalde esan dugu, Olaia Inziarte ere bertan izango da. Eta guardi partean, bazkal orduan, ordu eta eretan arituko da bera Araba Berrian. Bildotxa kantua duzu da. Zarrautxatek ateratzen duguna.

beste hainbat eta hainbat talde ere izango dira herri urratxan, eh? Eren egun, Gar, Siberruts, Hauen, Niñako Iete eta Txiko Tornado, La Txama eta Jarus Lester, Mirua, edo eta hauek, Linton tonekoak ere bai. Baita Kumano Motor, Bish, bueno, L.DJA, Arti, bueno, hainbateten bat gauza izango dira, baita Mutxikoak, Disco Bolo, bueno, hainbat gauza. Baina Linton Town izango da azken kontzertu eskeniko duena, iluntzeko zazpietan, eta hien, euskeraz eta kitxo kantua horrezkuratu nahi izan dugu.

Bueno, urrian izango da kilometroak jaia. Ibilian buelta lelo izango du Lazkaoko ikastolak. Bueno, eta kantu ere aurkeztu dute, hainbaten artean egindako hau ere.

Segi ezagun aurrera, Graffiti taldea dau, ezkerra aldetik datoz, eska talde bat direla horrela aitortzen dute haiek. Eta Parazetamol da, beren lehendabiziko kantua. Bueno, ba, ezkerra aldetik, ezkerra aldean ere musika sortzen delako euskaraz, Parazetamol. Sondazela, hau Graffiti taldea da.

0: autotune de mierda, me cago en Dios.
1: Ezkerraldetik Arrasatera Garratz taldea entzuteko. Garratzek disko berria atera baitu. Bidoi bete gasolina deitzen da diskoa. Eta tartean 6 puntako izar urdin. Bueno, nori ariote dira ba, Arrasaterra.

Gasteiz aldera oaz, Enea, Garazi Hilen bakarkako proiektu da. Bueno, apiskanaka kantuak aurkezten ari da, eta da berriena, aspaldiko kanpotarrari.

0: zioen.
1: Uafa kalera da zutenetik, kanturik atera gaziren desgaraian taldekoak. Bueno, ba, orain, ba, doz, kantu berriarekin. Portuak eta ingurak deitzen da.

Bueno, oso laurogeitako soinuak, eh? Synthwave eta horlako kontuak egiten dituztenak. Bueno, ba, hauek lekuko fidagarriak deitzen dira, eta baratxurri dira, kozekien zintzilik izaneko diskoa kaleratu dute.

estilo aldaketa abiadura pixka bat. Erreka da Amurrioko taldea da hau. Urrazpiko ahotsak izeneko lana atera dute. Alex Jarzai, Manuel Velasco, Iker Torio, Gorka Jimenez eta Izan Quintela. Ziztadak kantua, disko erekitzen duena, duzuela.

Mugan, Mugani, Maskak taldea. Ai, Muganak, Mugan atzo izan zen. Maskak taldeak ziklikoa diskoa kaleratu zuen duela ez gehiegi. Eta bertatik ateratzen dugu gauero kantua zergatik. Bueno, videoklip eta guzti egin dutelako orain honetan. Enoa Larrañaga protagonista.

Paisaia Rashad Chattanoogakoa hau. Beraz, bueno, Tennesseekoa eta San Luisko batekin, Zarekin, Missouri estatukoarekin elkartu da. Bi raparen munduan, ez? Aritzen direnak ohikoan akaso. Bueno, za kantatuaren moduan ere gehiago, ez? Ez eta hip hoparen bueltan eta egin dituen lan asko. Bueno, abiak elkartu dira eta kantu egin dute Boy in Red. It's been awful izaneko diskoa da, saia rasa dena, eta elkartu dira abiak.

Shape of a Woman de Devil Wears Prada, de obra Prada, jazten da pelikulako bigarren zatia estrenatu da. Eta hor, bueno, hainbat eta hainbat artista ezagun, musika egiten. Baina, baten batek, bueno, sabera ere bai, kontuzun badago. Baina, baten batek bi egin ditu, bi kantu. Eta hori Lady Gaga da. Hau da, Shape of a Woman.

Bueno, aurretik zerari, deitzezite hori diga gari poparen erregina. Aurretik ez orain, aurretik Madonari dieten baizitzaion. Eta etorkizuneko poparen erregina dirudienarekin, elkartu da Sabrina Carpenterrekin. Bueno, justu bi hauek ez daude, The Devil's Despradaren soinu bat dan, beste ematen artean, baina elkartu egin dira. Confessions on the Dance Floor-en bigarren diskoa datorreta.

taldea da hau. Kode taldeak, bueno, suntxitu 00 bat izeneko lana atzera berri du. Lapurditik datoz, sarazkaine eta donenan eloizunetik. Eta hau da, arnaz gunerikotez.

Bueno, ba, hori, esan duzela, horiek ziren kode taldekoak, hauek Musak dira berriz, Musak mutrikutik datorren taldea, eta hortxe, eta hala ere izeneko lanarekin ditugu. Eta hala ere, disko berria, Musak talderena, disko esten duen kantua, diskoa izan ematen duena duzu hau.

Sain ezagun, espalak, espalaken bi alde EPA, badakigu bi kantuz osatua dela, erdia ezagutu genuen, erdia aste honetan. Antzerkia, kantu iluna, periferia taldekoekin egina, espalak.

Berriz aldera, Sweet Rage. Bueno, hauek bagabi garekin hasi gira lanean. Eta isiltasuna entzungo da izeneko kantu aurkeztu dute metalaren eta sintetizadoren arteko mugu horretan. Nahiko metal industrial egiten dutela esan dezakegu, metal moderno. Sweet Rage-ekoek, isiltasuna

Kaixo eta ongieto riganoi, beste behin, beste bat irratzaiure. Nire izena Ibaire eta gaur Elizaz batea ondoran laugarren eta azkan zaiu izan goran agrabakou. Ja onda lapare bat azte hasi genun zerixionei amaieri emoteko zeo zelan, Elizak eta nik erabaki genun ba gaur egun entzuten gabizen musikin inguruko saio bat nahi genunela prestatu. Eta horretako, bai Elizak, bai nik, bakotxak beran aldetik, gaur egun entzuten gabizen kanta ero taldi ningurun aukeraketa baten jou, saio honetan entzun alixateko. Zerrenda hau estreñaten lehengoko neu isangona, neure lehengoko kantia aurkezteko, eta Soundgarden taldin Fell on Black Days kanti isangora, saio honetan entzun goguen lehengoku, zero zelan justifikate harren nik esango neban entzuteko ero aztertzeko pendienteak aten taldin zerrenda mental baten antzeako zeo zeak atela. Eta zerrenda horretan Soundgarden egoan aspalditxik, ordu neuran diskografixi entzuten hasi nitxanin kanta hau biatu neban, eta gitarri nazierako rife entzun nebanetik, eta gero kanta honetan Chris Cornellek zelan kantaen daben entzun nebanetik, jakin neban, ba bueno, kanta honei pareba buelta mugan etzan dela. Asi que horretxe atxik, entzungo buen delongo kanti Fell on Black Days.

Beno, ba, nire aldetik, azken saio honi sarrera emateko, Olein Ziarteren eman abisua kanta aukeratu dut. Kanta bakar bat aukeratu beharko ez banu ere bere azken disko osoa, zerrautxa, nabarmenduko nuen arren. Olaiak, badoka nire ustez, gauza oso gordin eta zaiak, era zintzu eta desidealizatuan, eta batez ere errazean, ez aparentemente errazean, azaltzeko almena. Eta horrek guzti zarrapatu eta unkitu nau, lehenengoz bera deskubritu nuenetik. Bere potentziaren gatik, bere haotxakin transmititzen duen guztiaren gatik ere, zuentzako Olein Ziarteren eman abisua.

Entzungo guen urrengoko kanti aurkeztu aurretik, seguramente aurkezpen handirik birezta benarren, nahi neban esan gaur egun entzuten nabilen kanta bat barabe, ez dala gaur egun deskubriutako kanta bat, Nirvana taldi aurretik ezautzen neban eta entzuten neban, baina Something in the Way, deitzen dan kanta honeaz pasaten gazta, ba, barazela epokak nun gexa entzuten duten, eta barazela epokak nun gitxia entzuten duten, baina ez da oso ondo zelan, momenton baten beti akordaena kanta honeaz, eta egin baten nire egunerokotasunea bueltan ekarten amaitzen dut. Asi que nitzako kanta honek dauken berezitasun guzti horreatxik, ene bana jakingo oso ondo azaltzen, ba, beran txikitasune, beran zaurgarritasune, beran tristuri, beran, ez da, berba asko alko neban esan, baina uste errezena kanti bera entzutirela. Asi que Something in the Way, zuentzako.

Gaur egun oso presente daukat ere, eta bai autore gisa eta baita lagun gisa, asko miresten dudan pertsona da Idoia Sormendi. Duela urte desente Idoiaren aulki jokoa kantak, dolu prozesu batean zehar akompainantu ninduen, eta geroztik beti pilo-pilo bat ungitu izan nau bere musikarekin norbere bihotzak eta barrenak mugitzeko daukan almena. Alatan, Idoiak transmititzen duen zintzotasun eta goxotasun horri helduta, zuentzako de amare eta desandar bere bigarren diskoko kalma.

Saioa prestatzeko momentuan, bai, ibile naiz pentsatzen ea nire, bueno, egunerokotasunean zer entzuten duan, bai, duela, bueno, azken aldean deskubritu dudana, eta baita, bueno, ba, azkenengo urteetan zehar ere entzun izan dudana. Eta horretan pentsatzen, ohartu naiz, nolabait, burua eta bihotza baretu nahi duan bakoitzean, Sinbea Perez Cruz autorearen diskografiara jotzen duala. Eta aleatorian jartzen dudala bere musika, bere ahotsean eta interpretatzeko daukan eran topatzen baitut nolabaiteko goxotasun eta nire ustez bonolegu seguru bat. Gaurkoan, Gallo Rojo Gallo Negro abesti aukeratu dut, bere itzen gordintasunaren gatik eta baita Silvia bere atxarekin eta isilunekin ere eraikitzen duen narratibaren.

Entzun goguen urrengo kokanti, aurten kaleratutako lan baten partera, Artzak zeruan taldik plazaratzen daben, bidean izeneko lehenengoko disko ero EP horretan jasoten da, eta kanta honen izena Orbainde, nik gaurko saioako kanta bat aukeratu birixandot, baina, bueno, zuei disko ero EP guztientzuti gomendatzetzuet, nire ustez behintzat oso ondorata. Así que jarraxan entzunko benkanti, Orbain, Artzak zeruan taldine.

Urrengo kanta hau duela gutxi deskubritu nuen, baino bere txikitasun eta samurtasun horrek azkar harrapatu ninduen. Izan ere, Amaia Mirandak, amak dio kantan, ustez bere amarekin daukan elkarrizketa horretan, erraza egiten da gertu eta identifikatua sentitza. Hori dela eta, bueno, kanta hau ere saionetara ekartzea erabaki dut, zuentzako Amaia Mirandaren amak dio.

Eta on bai, saio eta lau kapituloko zerixonei amaieri emoteko azken kanta bat ipinikou, baina kanta hori ipini aurretik, eskerrak nahi gentzuen emon, kapitulo honek entzuzuen danoi, eta bide batez, nahi zirratixai.

Bebai, gutzako tartetxo hau eskaintzearen, eskerrik asko. Entzungo bondurrengoko kanti izara zozaian ara, eta elurra deitzen da, azokan atxa izeneko disku erosinetzan, espero ondo ahoskatu izan adizku nixen buru, eta epe ero disko honetan elurra kanti jasoten da, eta beste baik, ba, kanta honetan Sarak marrazten daben paisajiaz, agur esatetzu hau da noi, agur eta eskerrik asko. Azkan kanti, elurra.

Que me

2 9 9 4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Klasikoak. Naiz irratian.

0: 1987 urtea, gure mundua. Izenburu hori jarri zionanarik jarraian entzungo dugun abestiari.
1: Gaua da kotxian sartzen naiz

Klasikoak Naiz irratian. Klasikoak. Naiz irratian.

0: Bueno, ya va.
1: Mila bederatzireun eta irurogeita maseigarren urtean Itoiz taldeak Euskal Herriko abesti mitikoenetarikoa kaleratu zuen, Lau teilatu.

2003 urtean bidean disko ateratzuen kentzazpitaldeak eta pop rock ukituekin konposatu eta grabatu zuten gaur egun hain ezaguna den Haizea abestia.

0: irratian klasikoak. Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egun on daizula.
3: Egun on guztioi.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zerfarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da. Ilusio guztizinak animatzen
4: diteu korrika
6: egitea.
4: Ondo izan,
0: joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

1982 urtea, Itaz Oroit diskoa, Benito Lertxundi, orduan abestu zuen lehen aliz jarraian entzungo duguna bestia, Baldorba.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 6 4 6 3 2 9 9 4 zenbakira.

0: Klasikoak Naiz irratian.
1: Bimila eta seigarren urtea hemen ezten taldea, hauxe da jarraian entzungo dugun kantua, Aizu.

1980garren urtean Rupert Ordorika abeslari oñatiarrak Ez da posible diskoa kaleratu zuen. Bertan aurkituko dugu jarraian entzungo dugun kantua, Ene begiek.

0: klasikoak Naiz irratian. Naiz irratian.
1: Mila bederatzireun eta laurogeita bigarren urtean Xabier Amurizak jarraian entzungo dugun abestiaren hitzak idatzi eta Imanol abeslariak doinua eta ahotsa jarri zizkion Iratze Okre Geldiak izeneko diskoarekin batera argitaratu zuen kantu hau Imanolek. Hauxe da, Mendian gora.

0: irratian.
1: 2005. urtea, Gorka Urbizuk, Imanol Ubedak eta Aritz Beristainek sortu zuten Peiremans Norbere taldetik aparte elkartzeko eta ondo pasatzeko. Lesio bat zela medio Realarekin debuta egiterik lortu ezuen jokalari belgikarrari hartu zioten izena, galtzaileen eta zoritxarrak jotakoen omenez. Disko txiki bat grabatu zuten taldearen existentziaren testigantza gisa, hortxe sortu zen beraien lehen diska eta bertan jaio zen urrengoa bestia, zuretzeko hitz ederrak.

1987 urtean Alaitz eta Maider bikoteak jarraian entzungo dugun amets bat abestia eraman zuten Euskal Herriko plazetara.

0: Irratian klasikoak.
1: 1986 urtea, Salam Agur diskoa, Negu Gorriak. Sexu makina baino gehiago da, emakumean gizakia da. Horixe izan zen Fermi Muguruzak sexu makina izeneko abestian euskal gizarteari helarazi zion mezua.

0: Naiz irratian klasikoa.
1: Bimia eta mala ugarren urtea, Bidezka diskoa, Aire Aizpak, hauxe da, Arrosako Zolan.

0: egunon entzule gaur maiatzaren 9a larun bata ba toksikoak izpide izan da hasi behar dugu eguna alertan baitaude zorrotzako bizilagunak Saderlantegi ingurutako artxeniko eta berun maia altuagatik. Horrez gain Durangon 9 langile bajan daude eta bat ospitalean artxeniko dosi altuengatik. Garaketa naizek sarbidea izan dute hiritar zientzien Europako ikerketa batera eta ikerketa horrek Bilboko Zorrotza auzoan kokatua dagoen Sader hondakinen kudaketarako lantegiko inguruetan lurra modularrian kutsatua dagoela agerian uzten du. Aurrentzako parke baten ondoan etxebizitza batzuetatik 1 metro eskasera hartu dira laginak eta bertan artxenikoa, beruna, zinka, kadmioa, nikela eta kobre kopuru handiak agertu dira. Lantegiak Agaluz taldearen parte denak ez zuen lurraren egoeraren inguruko txostenik aurkeztu 2025ean, naiz eta horretarako bete beharra izan. Ekok Europar Batasuneko diru laguntza jasotzen dituen ikerketa taldeak herritarrentzako tresna ere badenak 16.500 eremu ikertu ditu eta horien artean dago Zorrotzakoa. Bizilagunek hondakinen kudaketarako zentroa leku zaldatzea alde egiten dute. Sader Profesa Kanpora plataformak bultzatu zuen bertako lurren azterketa eta ondorioak esan bezala balarriak dira. Karga handia baitago lurrean, zenbait meategi eta industria gunetan topatu daitekena, baino altuagoa gainera. Arriskua bereziki handia da aurrentzako kasu honetan eta zentzurretan instituzioek alarma egoera ezkutatu nahi dutela salatu dute bizilagunek eta azpimarra egin alako lantegi bat hirigune batean kokatuta egotearen larritasuna. Horrez gain, esan dugu artxeniko dosi altuek ere kasu larriak eragin dituztela Durangon. Osalanek eta lan ikuskaritzak ikerketa abiatu dute Durangoko enpresa batean hainbat langilek artxeniko maila handiak dituztela baieztatu ondoren. Langiletako bat egoera larrian dago ospitalean eta beste 9 bajan daude metaloide toksiko horren eraginagatik zuzen ere. Osalaneko iturriek azaldu dutenez, dagoeneko informazioa biltzen hasi dira eta datozen egunetan enpresaren instalazioetara joango dira zer gertatu den argitzeko eta neurriak proposatzeko. Ikerketa lan ikuskaritzarekin batera egingo dute, Erakunde horrek baitauka zehaztapenak ezartzeko almena. El Correo Edabideak argitaratu duenez, kaltetutako langileak Durangoko Montorretas munizio enpresakoak dira, enpresa horrek izarako eta lehiaketarako berunezko perdigoiak ekoizten ditu eta langileen arabera artxeniko maila oso altuak dira kasu batzuetan epertsona batek gehienez izan dezaken kopurua bikoizu edo hirukoizu ere eginda zenbait langilerengan. Horregatik lantegiko baldintzak eta osasun neurriak zorrotz aztertuko dituzte orain ikerketaren bidez. Ela sindikatuak EFE agentziari azaldu dionez bestalde lantegi horretako langile batek sindikatura jo zuen plantillako hainbat pertsona gaixorik zeudela azaltzera eta mutualitatera joatean haren analitikek artxeniko maila oso altuak jaso zituzten osasunaren prebentzio neurriak egokiak ez izateagatik hain zuzen ere. Eta kasu honetan bondatua da artxeniko mailak beharko lukena baino 10 aldiz handiagoak direla. Hala ohartarazi du sindikatuak. Hori dela eta ELAk joan den astean erabaki zuen salaketa aurkeztea eta ala egin du enpresaren jarduerak normaltasun osoz jarraitzen duela ere salatu du gaur egun. Eta nazioarteari begirare jarri behar gara, eta tentuz jarraitu beharko dugu Ameriketako Estatu Batuetan eta Iranen artean ematen diren elkarrizketak Urmuzeko inguruan dabiltzan ontzien erasoek jarraitzen dute eta ikusi beharko ia berririk dagoen eta nola eragiten duen horrek elkarrizketetan, baina gaurkoan akaso nabarmentzeko Eskoziak eta Galesek Ingalaterrako olatu ultrari eutsi diotela da eman beharreko lerroburua. Garak gaurko azalean ere dakarren lerroburuetako bat bai da. Ingalaterren egindako hauteskundeek eskuin muturraren gorakada eta alderdi tradizionalen krisia agerian utzi dute. Erresuma Batuko Reform UK alderdia izan da garaien nagusia bertan, laboristen eta kontserbadoren krisi politikoaz baliatuta. Baina Eskozian eta Galesen bestelakoa da argazkia. Eskozian gehiengo absoluturik gabe, baina garaia atera da SNP eta Galesen Plaidcymon atera da garaie bozen 135,4%. Bueno, esan bezala krisian gelditu direla alderdi tradizionalak Ingalaterrako kasuan, hala ere estamarrek borrotaren ardura bere gain hartu du, baina barne presioak areagatu diren arren ez du bere dimisioa barkatu aurkeztuko. Hori bai, nabarmenduko genuke Galesen lurrikara politikoa iritsi dela, mende batez laboristen ere muzena nazionalisten esku dagolako orain. Plaidcymonen garaipenak 3. postuan utzi ditu laboristak, ultraeskuinen atzetik hori bai. Nice.
1: Musika.

Yeah, bro.

izan ongietorriak, jaun andreok eta tartekoak. Herri minen zazpi jauzira, zazpi bekatua bezala, zazpi rialdeak bezala, hola!

0: you.
1: Un enfoque de Tokio, Tolosa. Próxima parada.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Garazi Kastaño.
1: Eguardiko orduatak puntu-puntuan, kaixo, entzule ongietorriak asteburuaren informazioaren ariara laugarren kongresua ospatu du Bergaran Ernai Gazte Antolakundeak. Gazteriarentzako tresna eta helduleku izateko konpromisoa berretsi du.

zortzireun kideren aurrean laburtu ditu kongresuaren ondorioak Amaiurre Gurrola bozeramaileak Bergarako pilotalekuan. Garaiak borroka eskatzen duela sinistuta, erantzikizun maila handitzeko asmoa adierazi du gaztantolakundeak. Horretarako, gazteriari egingo dion eskaintza zabaldu eta erreakziorako tresna bihurtu nahi du Ernaik. Finean, antolakundearen esanetan, gazteriarentzako etxe bilakatzeko. Euskal Herria.

0: Eta lan istripua izan da Donesteben, 29 urteko kamioilari batek lan istripua izan zuen atzo Leitzako errepidean Donesteben, kamioia deskargatzen ari zela, buruan kolpea eramanda langilea, Nafarroako Unibertsitate ospitalera eraman dute. SOS Nafarroak atzoko arratsaldeko 7etan jaso zuen abisua, gizonak zauri bat du buruan, kolpearen ondorioz, bainon ez ezaguna da bere egoera. Eta bestalde, 28 urteko gazte bat espetxeratu du epaileak, agurainen bikote hoiari sexu erasoa egitea egotzita, eta ginte urruntze agindua urratzeagatik hain zuzen ere. Gizonak bikote hoia Gasteiztik agurainera eraman zuen ibilgailu batean, telefonoak kendu zion, eta etxean sexualki erasotu. Gizona ostegunean atxilotu zuten, eta epaileak espetxe agindua ezarri du. Gazteak aurrekariak ditu genero indarkeriagatik. Euskalgintzaren erronkari eutsi diote sindikatuek eta Babes Zabalarekin aterako dira kalera arratsalde honetan. Euskalgintzaren kontseiluak bilgune feministak aldatu gidoia Navarralde edo Pantailak euskaraz bezalako taldeek atxikimendua eman diote euskaraz bizitzeko eta lan egiteko eskubideen alde lelopean arratsaldeko 5:30etan Bilboko Jesusen bihotzetik abiatuko den sindikatuek bultzatutako manifestazioari. Peio Igeregi, ela sindikatua.
1: Zorionez, ela talaben artean eta kasuetan estilazikin ere, lortu du manifestazio baterako deialdi bat adostu ahal izatea, ados gaudelako, bai gizartean orokorrean eta baita ere enplegu publikoan, bi hizkuntzen exigentzia parekatzeko prozesu progresibo bat egin beharra dagoela, gaztelania soilik dakiten langilei euskalduntzeko aukera emanez, baina epemuga argiekin, bi hizkuntzak parekatzeko eta herritar guztiok eta langile guztiek hizkuntza eskubide guztiak izan ditzagun.
0: Global Sumul Flotillako 30 bat ontzia abiatu ziren atzo Kretako uhartetik Turkiako Marmaris portura iristeko asmotan. Euskal Herrian flotillako kide diren Saifa Bukesek eta Tiago Abilarekin elkartasunean gose grebari ekingo diote larun bat honetan Bilbon eta Iruñean. Eta nazioartean, nola ez, Trump dugu mintzaga, presidente estatubatuarrak bozka beltza isildu nahi du. Inkestek ez diote emaitza honik aurrikusten azaroaren 3ko legealdi erdiko hauteskundei begira. Eta prestatzen ari da Trump. 1965koa da bozkarako eskubidearen legea eta lege horrek tartean komunitate azpiratuen bozka eskubidea eta ordezkaritza bermatzeko mekanismoak eskaintzen zituen. Goi auzitegiaren sententzia bati esker, Tennesseeko estatuak gehiengo beltza duen barruti bat desagerrarazi du pasaden ostegunean. Ez da, errepublikarren mesedetan moldatuko den barruti bakarra izango.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Une honetan lasai ditugu errepideak, beraz termometroi begira jarriko gara, temperatura freskoenak Gasteizen ditugu, 14 gradu dira bertan, Iruñean 18 gradu, Bilbon 20 gradu eta Donostian 21. Baionan, Donibane Garazin eta Maulen 22 gradu ditugu. Eguraldiaren iragarpena Iker Berluzak emango digu.
3: Eguraldi epel, baina nahasiarekin jarraituko dugu larumat honetan ere. Goiz partean, araban eta Nafarroa erdi.

gustora ez da dirurek ez dara zorik ez da zetan pentsa. Diru gabe daudenen altxorra da maitasuna. Deabro hau txinuen dudan ez da hui eulertut.

esperientzia, azoka berezia, lehiaketak eta dastaketak izango dira. Zumardi txikian food truck gunea, zuzeneko musika eta ekintza gehiago giro paregabean. Zatoz eta gozatu euskal zaporerik onenez. Ez galdu aukera. Maiatzaren 7-10 bertako haragien azoka Tolosan.

Arratsaldeon denoi, gramofonoaren iparorratza berriz ere martxan dugu. Munduko hiriak ditugu topagune maiatzeko hilabete honetan, eta gaur gure mapako bigarren geltokian lurreratuko gara. Badago Paris bat, gida liburuetan agertzen estena, Sena ibaiaren ertzetik urrundu, eta Barbe edota Goutte d'Or auzoetan hasten dena. Paris amarkadetan zehar Afrikako musika modernoaren laborategirik handiena eta hiriburu kulturala izan da. Kamerunetik, Malitik edota Senegaldik aletutako artistek Frantziako hiriburuan arrautu zuten euren soinua mundura zabaltzeko bozgorailua, estudio sofistikatuak eta Europako poparekin topo egiteko aukera. Gaur, Paris ez da hiria, Afrikako estatu bat gehiago bihurtuko dugu. Parisko txik afrikarra eta hiri mestizajearen indarra sentituko dugu. Afrik zur zen, gaur gramofonoan, ongi etorri.

Anumuna, CCAO, Yasa Makosa. Amuna ye, Amuna ye.

0: Gabon eta ongi etorriak beste aste batez sateliteak irratxera. Badakizue hau zuela nahi zertian musika elektronikoak, eta behin guruko kontu guztiek astero-astero izan hori duten txokoa. Eta tira, gure gaurko 247. seiorare, asmo horrexekin etorri gara. Zue guztiekin, musika elektronikoa eta askoz gehiago, konpartitzeko asmoarekin. Tira, gure 247. edizioa gaurkoa. 7. denboraldi honetako 9. Eta tira, giroaia hotz nabaritzen da kalean, eh? Beraz dakizu urtero garaion tresen dugu moduan, hemen duzu, zuen berotasuna eta hori gotorlekua hotzaren aurrean, musika elektroniko pixka batekin gorputza erozeko. Tira gaurkoa, nobedadeak errepasatzen emango dugu beste behin. Haietako bizpa iru Euskal Herrian eginak, esan nuke. Eta gainontzean, hori kanpora begira ibiliko gara, gaur mundua zehar. Eta gaurkoa, azken saioak, baino mugituagoa izango da, ez horren kontemplatiboa eta ez horren atmosferikoa, esan nuke. Eta gaurkoan, hori, zurra pixkatxo bat izango da. Naiz eta ez gehiagin, Tira, sateliteak dau, badakizuen, naiz irratiko musika elektroniko saioa. Ez eta musika elektronikoa eta askoz gehiago jartzen dugun beti, badakizue hori ere. Eta tira, badakizue, hori, larun bat gauetan, etortzen garen naiz irratianen antenara, gaueko 11:00 eta 12:00 bitartean. Eta nahi eran ere, entzunga dituzue, gure saio guztiak, bai naiz irratianen webgunean bertan. Eta baita, audio eta podcast plataforma ezberdinetan ere bai, noski. Eta azken hauetan gainera, arpidetza egin eta gure sateliteak gertutik jarraitzeko aukera izango zuen. Eta tira, bestalde, gurekin harremanetan jarren baldin baduzu, badaude bizpairu bide, haietatik zuzenena gure korreo elbidea, sateliteak@naizerdia.eus. Eta bestela ere gure sare sozialetan topa gaitzakezu, Bertan, sateliteak bilatu, bai Twitterren, isan, eta baita Instagramen, sateliteak bukaeran jarrita bilatu. Eta topatuko gaituzu, eta bertan, mezu pribatu horietako batea idatzita, helarazi aldiguzu zuen kexa, protesta, iradokizun, edo dena delakoa. Eta tira, besterik gabe, hasiko gara gaurko 247. edizionetan murgiltzen. Eta gaurkoa Galizia aldean hasiko dugu. Hainbeste gustatzen zaigun orkestra zigilutik datorkigun material berria zuteko. Aurkezten gutxi behar duen zigilua, badakizu Epigon sortua eta bertan duela headquartera. Eta tira, kasu honetan Befletxa, zigiluko artista mitikoenetakoak, dakarkigu single berri bat. Vectores de resistencia izeneko kantu berria kreatu du Mueslik ekoitzeteko kantua, Mueslik eta Befletxak berak ekoitzeteko kantua. Eta tira, kantu honekin lortzen dituzten dirusari guztiak Revive Casas Farmland izeneko proiektuari, hori emango dizkiote. Beraz hori, gaurko saio hasteko klasiko bat, Befletxa handia gaurkoan, bere Vectores de resistencia izeneko pieza honekin.
1: Satellite, satellite, satellite, satellite, satellite, satellite, satellite, satellite, satellite, satellite, satellite, satellite, satellite, satellite, satellite, satellite, satellite, satellite, satellite, satellite, satellite,

bagoaz Bigotik Getariara. Bertatik dator saioko beste lagun handi bat. Unai Belami, hain zuzen ere. Kaleratu berri du La Party EP izeneko lan berria. Gainera, Dobar House, Kroaziako House proiektuan kaleratu duen EPA. Bi kantoz zuzaturiko lana, formatu digitalean argia ikusi duena, eta plataforma ezberdinetan jada eskura gaitu zuena. Tira dakizue, koizle neka ezina, Unai Belami gure lagun handia. Eta tira, ba, esandakoa, kasunetan bere EPE berriarekin zaituztegu, eizuz nere, lanari izena matilion kantuarekin, La Part, Unai Belamiren eskutik.

0: Satelitea.
1: Satelitea.
0: Satelitea.
2: Alaxe da bai, sateliteak da hau, naiz irrutia. Labetik atera den beste lan berri bat gaurkoan. Birds of Paradise du izena, Auntie Flo, britaniarrak kaleratu berri duen lan berriak. A State of Flo, bere zigilu propion, kaleratu duenana. Eta zortze kantu biltzen dituena. Eta kredituen ikusi dugu gainera, saioko beste klasiko batek egin duela masterina, hori horagasik aizu zerren. Zortze kantu biltzen dituen lana esan bezala, vinilo formatuan eta formatu digitalean eskura gaitu zuena. Eta tira, ba, kalimbasko edo perkusio kromatiko ugari, baina kluberako enfokearekin, esango nukeri. Birds of Paradise lana, esan bezala, Auntie Flo eskutik. Gaur saio.

0: Satelitea.
1: Txirura mistiko baik, estatu betu eta garamatzete. Ez zuten ere, North Carolina estatuko Spectral Mutation, zigilura. Bertan topatu gu, lan benetan interesgarria gu. Blue and Green, Los Angeles of April Heat. Izeneko lana. San Juan, koizileak, kaleratu berri duena. San Juan, Juan H, zidatzita. Osa, hau da, San Juan, Juan. Pasaden 2008ko urtarrietik 2008ko urrira ekoitzi duen lana. Eta tira, 160 PM-etako lau pieza biltzen dituena. Instrumentu zenbaitetan kolaborazioa jaso du. Esate baterako, entzuten egaren txirula honetan. Rafael Weikart, musikariak egin du hori, aportazioa. Eta kantu honetan bertan Butchibinski izeneko kantuan bukla sintetizagailu ere, ba hori beste koizle batek sortu. Baina dira, lan benetan eder eta interesgarria irutze gu duerik gabe Blue and Green Los Angeles of April Heat izeneko lan hau San Juan ekoizleak jarreratu berri duena. Spectral Mutation zigiluan topatuko duzu, epankamen formatu digitalean.

Ipar Ameriketan jarraitzen dugu, Montrealera goaz, kasunetan. Cousin and Priori, koizleek, elkarlanean kaleratzen duten, bauri, ez dakizan bagarren diskoa da, kasunetan entzuko duguna. NAF Recordings, esan bezala, Montrealeko zigiluak kaleratu berri duena. Bost kantu biltzen dituen lana. Eta tira, okerrez banago, Cousin, bieko izatako bat, Australian bizi da. Eta tira, ba, Priorirekin batera, kasunetan, NAF Recordings zigiluan kaleratu dute bost kantuko lan hipnotikoa. Fly in Amber du izena diskoak. Eta guk gaurren zemo dugun kantua da, bautzuzen ere, diskoari izena ematen diona. Fly in Amber, Cousin and Priori, artista resulti.

0: Satelitea.
1: Berlinera goaz, pasaden iraian, kaleraturiko lamatetzu dera. Jazz, DJ ekoizle eta asturriararen azken proiektua izuzen ere. Bere zigilu propioan kaleratu duen lana, Auos, izeneko zigiluan. Eta zazpi kantu biltzen dituen lan, ba, huere hipnotiko xamarra dela esango dugu. Hipnotikoa, baina iunxeagoa. Hori, jazek egin hori duen eta pintxatu hori duen musika gehiena bezala. Iger Byers du izena, esan bezala, bere zigiluan kaleratu duen lan honek. Zazpi kantu biltzen ditu eta hori, formatu digitalean eta pinilo formatuan duzue eskuragarri. Atmosferak, ritmo hautsiak, ahotsak, benetan elan interesgarria, beste behin ere jazz artista asturiarrak proposatzen duguna. Gu gaur saioan entzun dugun pieza honen izena Woodwards da.

0: Satelitea.
1: Satelitea. Alaxe da bai, sateliteak da, hau nahi zertian. Eta Euskal Herria gatoz bertan, ekoizle benetan prolifiko bat entzuteko. Naiz eta azken hilabeteotan, bori ez duen lanik ekoi bori kaleratu. Bori, aurreko hilabetetan bai, lan ugari, eta zigilu eta plataforma ezberdinetan gehiara. Judy, handia zari gara. Kasunetan, Codec, plataforma amerikarrean, kaleratu du bere lan berria, formatu digitalean. Eta gur izena du. Bius. Hau da, G-U, U maiuskula eta R. Lau kantu biltzen dituen lan digitala, nun, ba hori, tekno doinu psikodilikoak edo psikologikoak, esango genuke besan da, nagusi diren. Esan bezala, Codec Dallaseko plataforman dago kaleratu garana, mastera haien eskutik joan da. Eta tira guk gaur saiora ekarri nahi izan dugu Zulum izeneko kantua edo FH Zulum. Judiren musika beste behin ere saioan berriz, eta 12 minutuetan.

0: Satelitea.
1: Eta dira apurka bagoaz iristen gure gaurko saioaren amaierara. Lehenago hori bai, Bartzelonatik egingo dugu lehen geldialdi bat. Fran, musikariaren azken EPEA entzuteko. Xenia izeneko EPEA entzuten ere, bere bimana zigiluan kaleratu izan da. Sei kantu biltzen dituen lana, eta haietako bat remixa okeraz banago, hagin gainera DJ Pleat haundiaren. Bakizu, DJ Plea de Australiarra, saioan behin behinetan pitzatu izan duna, bakasunetan Franen azken lan honetan remix bat egiten du, entzuten ari garen kantuaren remixa. Kasunetan bertsio originala entzuten ari gara, Zorbak, parkatu, Zarbak, bi izaneko kantu horrena, nun Pox eta Florentino, goizileak parte hartzen dut. Esan bezala, sei kantuko lan interesgarria beste bine ere, Fran goizile Bartzelonarraren, edo, bueno, okeraz banago Venezuelar Bartzelonarraren eskutik. Bere bimana zigiluaren bankan porri aldean topatuko duzuen lan. Zarbak bi, beraz, dauzen minutuetan, satelik.

0: Satelitea.
1: Satelitea.
0: Satelitea.
2: Frantzian ametiko dugu gure gaurko saioa. Aisim edo Asim, artista entzunaz. Human Disease Network zigiluan, frantziko zigiluan, klareratu berri du bere lau kantuko EP digital berria. Frantziko underground estenan sobera ezaguturiko musikaria. Lera gore hauz, zizenez ezaguna izan zera. Esa bezala gero Loof Anthems izeneko EP digitala kareatu berri du Human Disease Network frantziko zegi joan. Eta tira, benetan lan interesgarri erudizegu, eh? Entzutan digaren Get Ori Do izeneko kantua bezalako makarra da elegante asko adazka. Eta benetan disko gomendagarri erudizegu, Formatu digitalean topatu ezakezuen lana. Esa bezala Human Disease Network zegi joaren bankan borri aldean. Gure gaurko seioa maitzeko beraz, Get Ori Do.

Eizim ekoizlearen pasu gordina hauekin emango diogu amaiera gure gaurko sateliteari. Gure gaurko 257. edizioa. 7. denboraldiko 9. Horren bestean datorren asteraino agurtzen gara. Artean badakizuen. Asko zaindu, ondo bizi, eta alduzuek guztian zatu.

Arratsaldeon guztioi, gramofonoaren ordua aletu da eta maiatzeko bidaia asteko irrikitan gaude. Munduko hiriak topagune izanen ditugu hilabete honetan. Musika mapak zeharkatzeko tresna gisa erabiliko dugu eta gure lehendabiziko geltokia Rio de la Platako erregina da. Buenos Aires.

Buenos Airesek baduelako zerbait berezia, malenkonia dantzatu egiten da bertan. Europako etorkinen nostalgia, Afrikako erritmoen itzalak eta Amerikako indarra portu berean elkartu ziren tangoa sortzeko. Buenos Aires ez da leku fisiko bat soilik, estatu mental bat da. Gaur, asfalto usaia, konbentillo, edo etxebizitza komunitarioetako istorioak eta kez betetako taberna porteñoen arima ekarreko ditugu gurera. Munduko hiriak topagune, eta gaur gramofonoan, Buenos Aires. Ongi etorri.

Ezin dugu Buenos Aires iburuz solas egin Carlos Gardela aipatu gabe horregatik gaur bera ari da gramofonoa irekitzen. Bera da El Zorzal Criollo, tangoari ahotsa, grazia eta mundu mailako dotorezia eman zion gizona. Bere jatorria misterio bat izan zen luzaroan, Frantzian jaiozela badakigu orain, bino Buenos Airesen bihurtu zen mito, abasto auzoko kaleetan. Gardelek ezin hobek irudikatzen du sarreran aipatu dugun konventillo edo etxe bizitza komunitarioen historia. Etxe handi hoietan patio bakarraren inguruan dozenaka familia bizi ziren pilatuta, bakoitza bere hizkuntza eta nostalgiarekin. Ba, giro horretan patio hoietako nasketetan sortu zen tangoa. Aditzen dugun edo aditu dugun por una cabeza kantuak tangoaren bi pasio handi lotzen ditu. Zaldi lasterketak eta emakumeekiko maitasun galduak. Zaldi bat buru bategatik galtzea eta emakume baten hitzagatik dena galtzea gauza bera dire Gardelentzat. 1925an garabatu zen, bera hegazkin istripu batean hil baino hilabete batzuk lehenago. Paradoxikoki Gardelek gerota ubekiago kantatzen zuela erranoida Argentinan, bere ahotsak Buenos Aireseko karriketako hormetan bizi-bizirik irauten duelako. Eta Gardelekin tangoak urrezko arua bizi izan bazun, Astor Piazzolarekin tangoak iraultza edo beki erranda lurrikara ezagutu zuen. Mar de Platan jaioa bino New Yorken hasia Piazzolak Bachen musika klasikoa eta jazzaren askatasuna ekarri zituen bere bandoneoiera. Libertango, hauxe da kantu honen izena. Libertango, askatasun oiua da, libertad eta tango, hitzen batura. Ba, honengatik, 70ko hamarkadan Piazzolak tango tradizionalaren defendatzaileen gorrotoa jaso zuen. Tangoaren hiltzailea deitzen zioten instrumentu elektrikoak erabiltzeagatik. Berak, ordea, tango berria sortuzun, hiriaren taupada modernoekin bat egintzuena. Kantu instrumental honek ez du dantzalekuri behar, hiri moderno baten tentsioa, asfaltoaren berotasuna eta etorkizuneko abiadura ditu bere baitan.

Eta iraultzarekin segituz, mende berriarekin batera tangoak bertze buelta bat eman zuen. Oraingoan Paristik bueltan. Gotan Project taldeak izenak tango, itzari buelta ematen dio tango, Gotan. Porteñoen besre izkeran, besre edo albesre, Argentinan eta Uruguayen batez ere Buenos Aires eta Montevideo inguruetan erabiltzen zen hitz joko edo argot bat zen. Hizkuntza sekretu gisa jaio zen, portu inguruko giroetan eta espetxeetan poliziak edo kanpokoek deus ulertu ez dezaten. Bino denborarekin tangoaren eta kale izkeraren parte bihurtu zen. Eta horixe da Gotan proiektokoek euren izena aukeratzerakoan egindakoa. Tango hitza Gotan bihurtu. Minu ez zuten hori bakarrik egin, eh? Gotan proiektekoek tangoaren bihotza eta elektronika uztartu zituzten generoa mundu osoko chill out eta klubetara eraman.

Santa Maria del Buen Aire izena du honek, eta kantuak hiriari erreferentzia egiten dio bere izen fundazionaletik. Interesgarria da ikustea zein ongi harrapatu zuten argentinar, frantziar eta suitzarrez osatutako taldea izanik Buenos Airesko arima. Programazio elektronikoen azpian betiko tangoaren tristura, biolinaren arrangura eta dotorezia sumatzen direlako. Hau da, 2000ko hamarkadako Buenos Aires kosmopolita, bere sustraiak antzi gabe berrasmatzen dena. Mino Buenos Aires ez da tangoa eta asfaltoa bakarrik, hiri hau Argentinako probintzia guzietako jendearen topagunea ere bada. Milaka lagun aletu ziren barne aldetik hiri haundira euren folklorearekin, eta jende horre guziak ahots bakarra du. Mercedes Sosa.

arrabal edo auzo baztertuen ordezkari Mercedes Sosak Balderrama Zamba ekarki digu. Sosaren kantua Salta hiriko Balderrama izeneko peñan dago inspiratua. Argentinan peñak folklorearen templuak dire. Ardoa, bertako janaria, eta arratxosuan zehar dantzatu eta kantatzen den lekuak. Bertan bizitzen denari buruzko kantua da hau. Ba, Buenos Airesen bihurtu zen ereserki, barnealdeko jendeak hiriburura ekarri zuen nostalgia horren ikur gisa. Eta Mercedesen ahotsak barnealdeko sakonera eta herri xearen duintasuna eramaki du.

0: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
1: Hemen jarraitzen dugu gramofonoan, Buenos Airesko portuan amarratuta. Orain arteko bidaian tangoaren bilakaera, iraultza elektrikoa eta folkloraren indarra sentitu dugu. Mino orain olako itzuli erdi bat emanen dugu, hiri honek baduelako bertzea aurpegi bat ere. Arratxarena, gauarena, taberna urratuena, kearena, eta hiri mestizaje modernoarena. Jarrai dezagun porteñoen eromen xarmant hori arakatzen. Erritmoa goituko dugu, bajo fondo proiektua dugu orain. Gustavo Santaolalla ekoizle ospetsuak eta Juan Campodónico uruguaitarrak gidatua. Rio de la Platako soinuaren gailurra jo dute bajo fondo izeneko talde honekin. Santaolalla errokean zein pelikuletako soinu bandetan sekulako arrakasta izan dakoa bi Oscar sari dituelako, tangoa egungo gazteengana eta dance pistetara hurbiltzea lortu du. Mino ez du bakarrik egin, Argentinako eta Uruguaiko musikarien arteko elkarlana da hau. Rio de la Platako bi ertzek bat egiten dutenean sortzen den indarraren erakusle garbia.

Fondo proiektuaren pabailara bestia ari gara aditzen, kanto honek ez du itzik behar, bere erritmoak dena erraten duelako. Bandoneoia instrumentu malenkoniatxo bat dela uste duenarentzat, ba, hemen daukago froga. Dantzatzeko salto egiteko eta iriko karriketan korrika egiteko ere balio duela erakutsi digutelako Santa Olaiak eta bere taldeak. Gaur egungo Buenos Aires eta Montevideoko elektronika tangoaren konpasetan oinarrituz. Eta dantzan ibili ondotik taberna baten iskinera etorriko gara orain argi gutxiko leku hoietara. Hor dugulako Adriana Varela, lagata ez izenez ere ezaguna. Xabe.

0: Diana Varelaren ahots urratu, sakon eta nahiko maskulinoak tangoaren esentziarik gordinena jasotzen du. Bere izan zen Roberto El Polaco Goyenetxe handiaren oinordekoa. Katxo Kastainak idatzetako Gargantakonaren akantuak bere maixuari Goyenetxeri berari egiten dio gorazarre. Areazko eztarria erraten du izenburuak, bizitzak eta gauak emandako urradurengatik. Eta Adriana Varelak berak kantatzen duenean Buenos Airesko bodegoien usaia etortzen zaigu, ardua, tabakoa eta bizitzak emandako golpeen ondorengo jakituria hori. Eta Adriana Varela lagataren omenaldia aditu ondotik bera datorkigu. Buenos Airesko arratsaren errege eztabaida ezina, Roberto El Polaco Goyenetxe. Inork ez zuen berak bezala erraten tangoa. Goyenetxek ez zituelako melodia kantatzen, errezitatu egiten zituen, hitz bakoitza murtxikatuko balu bezala, erranaiari bere pisu eta drama guzia emanez. Piazzollak eta Horacio Ferrer poetak idatzitako balada para un loko kantua adituko dugu. Buenos Airesen esentzia sakonena biltzen duena. Bertan, jasek estoi piantau erraten du. Eta lunfardoan, hau da, Buenos Airesko etorkinen eta herri klaseen artean jaiotako argot edo izkera herriko jorretan, italieraren eta bertze hizkuntza batzuen eragina undiena edo undia duena, eta tangoaren letrei bere arima eta hortasun berezia ematen dien horretan, ba piantau horrek burutik jota dagoena izendatzen du. Minon burutik jota modu poetiko batean. Roberto Goyenetxe, balada para un loco.
1: Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, viste. Salís de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en vos. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo lingera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero solo vos me ves. Porque los mariquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. ¡Vení! Que así, medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo... Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. No ves que va la luna rodando por Callao, que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao.

kantu honen historioa Callao eta Arenales kaleen bide gurutze dotorean kokatzen da. Bertan hasten da protagonista Egan eta Saltoka hiri grisari fantasia ematen. Ba, eromen xarmant hori da Buenos Airesen gailurra. Hiri psikoanalizatuena izatearen eta pasioak gainezka egitearen arteko oreka hori kontatzen du. Erraten dutenez, Buenos Airesen erotzea posible delako, bino baita eromen horretatik edertasun handiena sortzea ere. Eta Goienetxeren eromenaren ondotik gaurko gure bidaiari bukaera emateko lurreratu gaitezen Buenos Aires modernoago eta freskoago batean.

Buenos Aires mestizajea dela errandugu eta Kevin Johansen horren erakusle petua da. Kevin Johansen utzi dugu bukaerarako. Alaskan jaioa bera bino argentinar arima petua duena. Anoche soñé contigo kantuarekin niriko eguneroko historio txikiei eginen diegu tartea. Tangoaren dramatikotasunetik urrundu eta pop kutsuko melodia honekin agurtuko dugu Portuko Malenkonia hori. Hauxe izan da gure Buenos Aires, urrengo astean bertze hiri topagune batera joko dugu, mino bitartean, gozatu asteburua.

kaixo. Ongi etorri beste bat zaiora. Arana naz eta hurrengo ordua elkarrekin igaroko dugu. Helduara laugarren eta nik aurkeztuko dodan azken atalera. Musika egitea asko maite duen pertsona bezala, asko eskertu dut momentu batez geratu, barrura begiratu, eta nire bizitzako soinu banda eraiki duten artista, talde eta bestiak zeintzuk diren aztertzea. Horrez gain, nire proiektuan ondik datorren eta zein norabitan joan nahi duen ere zuekin partekatzeko aukera mandit, sai honek. Horregatik, eskerrik asko nahi zirratiari aukera hau eskaintzearen. Bueno, gabonetan osorik murgilduta gaude, urtea amaitzen ari da, eta beti dator ondo ziklo bat izterakoan gauzak berrikustea eta atzera begiratzeaz gain etorkizunera ere begiratzea. Gaurko saioan zehar, zer egin dugun, zer ez, zer ikasi dugun, eta bidean zer geratu den hausnartzera gonbidatzen zaituet. Jarraian entzungo dituzuen 12 kantu hauek izan dira nire azken urteko bide lagunak. Beraz, 12 hilabete, 12 mahats, 12 abesti zuekaz disfrutatzeko. Urtarria, gehienetan aldapangora, etzeko berotasunean gordeta eta kanpora urtetzeko esfortzua eta batzuetan ausardia ere behar da. Zuekin, azperenen ausardia.

Otsaila. Badu isiltasun bat otsailak asko gustatzen zaidana. Natura berpisteko prestatzen ari da, eta bizitasun guzti hori ernaldo urretik, tentzio zirraragarri bat sortzen da. Neguan, energia gordetzea gustatzen zait, energiaz bueltatzeko eta berriro martzan jartzeko. Olat Salvadorren zainak eman diskak nire aurtengo neguan lagundu nau. Baduelako iluntasun eta ostasun puntu bat, sutondo bateko erotasunarekin kombinatzen duena. Aurretik aipatu dudan isiltasunari erreferentzia eginez, Olat Salvadorren zarata zaratago entzungo dugu.

martxoa eta martxan jartzea, egunak lusatzea, argitasuna, udaberriari ongi etorria ematea, eta nire kasuan proiektu barriei ateak zabaltzea. Nire urtengo martxoan inoiz espero ez nituzken pausoak eman ditut. Garrantzitsuena, behingoz beldurrak alde batera utzi eta estudio batean sartzea. Hainbeste denboran zehar nik bakarrik entzun ditudan kantak beste profesional batzuekin partekatzea eta elkarrekin nire buruan bakarrik zeuden melodiak benetako kantu bihurtzea. Oso eskertutan nago, mandeiko islea nire bidean gurutzatu izanaz eta nire musikan konfidantza, denbora eta gogoa jarri izanaz. Esperientzia honek bide lagun gehiago paritu dizkit, eta guzti horien omenez, Nasker taldearen bide lagun jarriko dizuet jarraian.

Apirilak martxoko ritmoa jarraitu zuen arren, ikaskuntza oso garrantzitsuak izan dituen. Errua atzean ustea, barkatzea eta barkamena eskatzea, zoriontzu izateko eskubide aldarrikatzea, eta ate berriak zabaltzeko aurrekoak giltzazistea. Badaukat kantu bat aspaldidatzi nuena eta oraindik ez dudan atera. Bizitzan gitzitan gertatzen diren konexio ez hitz egiten du. Oinarri eta eskemak astintzen dizkizuten gerta erez. Kalambreak deitzen da, eta demo moduan erakutsiko dizuet. Mikel Bandanas edo Keltxo izenez ezagunagoa den ekoizle musikari eta lagunarekin grabatu nuen, Adi Estudioetan. Espero dut gustatzea.

Niretzako referente inspirazio iturri eta lagunden airuren kantu batekin utziko zaituet, mugitzera, dantzatzera eta postasunez kontagiatzen zaituena. Zuekin, airuren koloko los pies.

ekainari beti kostatzen zaio heltzea, eta are gehiago irakasle zarenean. San Juan Gaba, udako solstizioa, sorginen dantza, lagunekin egiten diren euskal jai eta kelarreak. Aurtengo aurkikuntza handi bat jeitsi izan da, eta bere akelarre askea bestia entzungo dugu. Beleren ahotsaz lagunduta eta trikitrisa dantzaria lagunduela, ekaineko jai giro eta peltasunera eramango gaituen kantua da, bere berreraikitze aroa diskatik ateratakoa. Gozatu!

0: Uztailean gaude, uda barne barnean dugu dagoeneko, eta dantzan jarraituko dugu. Nire urtengo beste aurkikuntza handi batekin. Mirua taldearen Morrosko.
1: Maitane. Trenetik jeitsi berrizea. Hernan intzaude. Gaur kriston kaskarra rapatuko ezu. Neurri eta doinu librea.

Orokorrean niretzako abuztua nahiko nostalgikoa den arren, aurten lehen aldi asko bizi izan dodaz. Aurtengo abuztuan lehen aldiz bideoklipat grabatu dut. Nire hurbila bestia izan zen grabatu nuen lehena, eta pertsonasko komendatu ondoren, Ane Berriotxoarekin kontaktuan jartzea erabaki nuen. Berari eta bere lantaldeari esker, imaginario bizuala ere eman genio nire lehen epeari. Eta naiz eta oso urduri egon kamara baten aurrean jarri behar izateaz, uste dut merezi izan zuela. Hurbil zuzentzeaz gain, nire Gorbeia kantuaren bideoklipa ere zuzendu du. Eta ezin asposa gogon emaitzagaz. Oraindik ikusi ez badozue, YouTubeen ikustera animatzen zaituet, Anek oso bideo polit eta interesgarriak egiten baititu. Lan asko egin bai, baina abuztuan gozatzeko eta maite dodasanekin lasai egoteko aukera ere izan nuen. Abuztuko iuntze, epel eta laranjetara zuzenean eramaten nauen kantu bategaz usten zaituet. Zutagarren infinitoan.

Irailean, denbora eta lan askoren ostean, nire lehen singela urten zan. Gogoratzena segun horretan ez nuela lorik egin, nuen emozioaz. Egia zan, abesti bat sortzen denetik urtetzen denera arte oso luze egiten da. Komposatu, konponketak egin, demoa grabatu, estudion sartu, bideoklipagin. Egia da, nik sortu nituen kantu askok ez dutela dagoeneko esan nahi bera. Baina oso interesgarria da ikustea nola entzule eta pertsona bakoitzak kanta horri zentzu bat ematen dion eta berea egiten duen. Hasieran esan behar dut emozio horren atzean beldurra zegoela. Iaz jendeak zer pentsatuko duen, gustoko izango duen, edo zein pausu emoteak edo hobesan da erratzeak beldurra handia ematen zidan. Baina, maskaken kantu bat buklea nuela, behin eta berriro errepikatu behar izan nion nire buruari. Dena berriz eraikitzea posible dela, paperezko hegazkinekin egiten genuen bezala. Zuekin, maskak taldearen ameslari.

Udazken honetan deskubritu eta asko entzun dudan talde baten txanda da. Beraiek somak deitzen dira, nire oso kideak dira eta beraien lehen epea aurkeztu dute aurten, iluna argitu deiturikoa. Benetan, ni maite minduta nago haizearen ahotsarekin, bere indarrarekin eta transmititzen duen sentsibilitatearekin. Nire ustez talde honek ibilbide luze eta oparoa du, eta benetan animatzen zaituet entzutera eta jarraitzera. Jarraian, iluna argitu diskako arnestu kantua entzungo dugu.

Azaroan nire lehen EPEA argitaratu nuen, eta azaroan ere Maialen Ibarra musikari basauritarrak bere lehen diska argitaratu zuen. Zuekin, heldu gara amaierara kantua, Maialen Ibarra eta Aiderrekin batera.

0: Abendura aldu gara, urte honen amaierara. Espero dut arte hon bat igaro izana. Nik edertu pasatu dut zuekin saio hau prestatzen eta egiten. Espero dut laster kontzerturen baten elkar ikustea. Beste barik, agur bero bat eta gabon zoriontsuak izan dezazuela.
1: Elurre da mara mara ta pasa zaitez.

Ongietorri lagunok, ad libitum saiora hemen egoten gara aste artero, arratsaleko 7-8 bitarte gutxi gora bera. Eta hemen musika hitz egitea dugu gustokoen, baita musika entzutea ere. Eta normalean, gai ezberdin bat hartu ohi dut astero, eta horren inguruan ikertzea gustatzen zait, dela genero bat, dela mundu mailan gertatzen ari den tendentziaren bat, dela gai sakonago eta filosofikoagoren bat, eta gero zuei gauza hoiek kontatzea, noski beti ere abesti polit batzuez lagunduta. Ba gaur, iruditu zait momentu egokia zela saio honen atzean duzuen pertsona, esatari hau, hain zuzen ere, apur bat hobeto ezagutzeko musikaren bitartez. Bueno, agian entzuleren batek jakingo du ni musikaria naizela, baina bero, agian ez dakizue osongi zein abestik definitzen nauten ni oberen. Ze gaina asko gustatzen zait despistera jokatzea eta nire musika proiektuetan denetik egin izan dut, rocka, soula, gospela, inkluso popa ere bai. Beraz, gaurkoan, joku bat ekarri dut, test moduan, eta joku horri erantzutea, izango da atalonen helburua. Gaur, ad libitumen, 20 abestien testa egingo dugu, 20 songs tag ingelesez. Eta garai batean, 2010-garren hamarkadan edo YouTubeko kanal guztietan ageri zen joku hau, influentzerrek oso gogoko zuten jokua omen zen. Bere moda hori pasata, ordea, momentu hau ba polita irutu zait, hau berreskuratzeko. Eta betidanik egin nahi izan dudan hau, ba egin alizateko. Noski, zuei erakusteko ere bai, nola ez. Beraz, guazen. Abisatzen dut, 20 abesti direnez, ezingo ditugula guztiak entzun gaurkoan, 45 minutu hauetan. Beraz, abesti batzuk osorik entzungo ditugun arren, gehienak zatika soilik entzungo ditugu gaurkoan. Venga ba, guazen, fuerte hasten da testa, ze lehenengo galdera da guztietan zailenan ikuste. Abestirik gogokoena. Zuek ere jakingo duzu ez zaila den hau norbaitentzat, eta askotan denboraldika joan den gauza bat da, ez? Garai batean zerbait gustatzen zaizu, eta denbora batera beste zerbait. Nik asteko galderaren formulazioa aldatu dut, eta saiatu naiz bilatzen nire euskal abestirik gogokoena zein den. Eta samarrizuet ez daukatela ideiarik ere ez. Beraz, baimenduko didazu ez zerrenda guztia egitea lehenbizi eta saioaren amaierarako ustea lehenbiziko galdera. Testeko lehenbiziko galdera. Orain, goazen, bigarrenera. Gehien gorroto dudan abestia. Ba, hau ere zaila da, baina egia esan, garai batean abesti honek sonatzen zuen bakoitzean, ezin nuen aguantatu.

Osea, ez dakizuen kasuan, baina nire kasuan behintzat, hau entzuten banun, osea, I got a feeling that tonight's gonna be a good night, nire kasuan, sentsazioa nuen gau hori etzela ona izango. Osea, ze gorrotoa nion abesti honi benetan esate dizuet, eh? Osea, ez dakit parrandan egon denean, ez dakit tabernaren batean, diskotekaren batean edo dena delakoa, eta derrebente, Black Eyed Peas taldearen abesti honek sonatzen zuen gainezke garai batean etzuten kentzen. Eta, gorrotu nuen. Asi que, bueno, ba, 20 songs tag honen bigarren galderak dioenari, horrela erantzungo nionik, zein da gehien gorrotu duzuna bestia, ba, hause, I got a feeling, Black Eyed Peasena. Horren guazen, irugarren galdera da, zein da, triste jartzen zaizuen abesti bat. Ba, baita ere pentsatu behar izan dut, baina esango nuke, honek nahiko triste jartzen nauela.

Osea, esan barra daukat, anari asko asko maite duala eta nere bizitzan zehar askotan akompainatu nauera artista dela. Eta, bueno, ba, era berean ere, esan barun, baina ez, eta era berean ere, asko tristetzen naute bere abestiek, baina ez gauza txar bezala ikusten nik hau. Ez da jo, ze bajonero, ez dut entzungo, ez neri batzutan tristurak ni akompainatzea gustatzen zait, eta horretarako musika ere batzuetan entzun behar da, ba, bueno, pelikula dramatikoak ikusten ditugun bezala, ez da, nik uste draman ere asko aurkitzen dugula gure burua, eta nari, nik uste, bueno, adituetan adituena dela guri pentsarazteko, eta pixkat, bueno, tristura hori, ez, tristura horri pistoletazoa emateko letrak idazten. Beraz, ez dakit, behondaizula nari lortu duzu jende askok, ba, bueno, tristura hau partekatzea. Eta esan barra daukat, ba, zure aurrekari penalak diskoaren hasierako abesti hau, ametxen eraisten eurtua, badela, nolabaiteko erresignazio, gizarteren erresignazioa oberen islatzen duen letretako bat. Eta guazen, laugarren puntura, hau norbait gogorarazten dizun abesti bat litzateke. Eta nire kasuan, ba, bueno, nire aitona, 2006an hiltzen nire aitona gogorarazten didan abesti bat jarriko dizuet, ze, bueno, gitarra ikasten hasi nintzen garai hartan, nire aitona hil aurretik, ba, bueno, askotan eskatzen zian abesti hau jotzeko. Ea, zeiru itzun zaizuen.

El talismán Rosana artistaren abesti hit hoietako bat, eta hau nire kasuan da 20 songs tag gaur egiten ari garen 20 abestien testa edo erronka honetan, ba laugarren galdera bezala erantzun dudan abestia. Ze abestik gogoratzen dizu, gogorarazten dizu beste norbait nire kasuan? Ba esan bezala Aitona gogorarazten dit, berak abesti hau abesteko eskatzen zidalako ilaurreko urteetan gitarra jotzen hasi nintzenean, ba berak jada etzuen apenas hitz egite, baina esaten zuen el talismán eta hori xe jotzen nion. Eta goazen bosgarren abestia entzutera, hau da pozik jartzen zaituen abesti bat. Eta nere kasuan, lehen esan dizuedan bezala I got a feeling entzuten dudan bakoitzean zeoze borborka jartzen zaela barrutik eta gorrotoa kanporatu beharra daukatela, ba beste honek aldiz pozpozik jartzen hau.

Paskala xeda. Galaren Freed from Desire entzuten dut, edo zein lekutan nagoela ere, eta eskuak besoak gora eraman behar ditut, eta abesti hau abesten hasi, eta saltoka hasi. Eske, mugimendu erreflexu bat da. Osea, ez dakit. Nere gorputzak horrela erantzuten du, eta nere buruak ez dakit deskonektatu behar du. Hau da, neri behintzat pospozik jartzen hauen abestietako bat. Eta de hecho, zenbat aliz eskatuko nuen abesti hau, edo zein tabernata, edo zein txosnatan, edo zein lekutan. Zein da, astun hori parrandan DJ-ari abesti hau eskatzen diona? Ni. Eta esango nuke Euskal Herrian enaizela bakarra abesti hau eskatzen duena. Venga, guazan urrengora. Seigarren, testonetako seigarren galdera. Momentu zehatz bat gogorarazten dizun abestia. Egia da musikak badaukala memoria sustatzeko, suspertzeko kriston boterea, ez? Neri edozein abesti gogorazteit, momentu honetan nengoen, pues hori, adibidez, ari nintzen korrika egiten uliatik abestia bentzun nuenean, eta beti gogoraztuko naiz momentu horretaz, ezta? Baina, bueno, zerbait berezia hartu behar nuen, eta, bueno, egia da ni txikitan gurasoekin furgonetan eta autokarabanan juten nintzen bidaiatzera, eta beste familia batekin juten ginela beti, beraiek ere, beraien furgoneta edo autokarabanan. Eta askotan, trajektoak beraiekin egiten nituen, hau da nere gurasoen lagunen furgoneta horretan, bat zeukatena alaba bat nere adin beretsukoa zena. Eta bertan, nik esango nuke bertan ezagutu nuela, garaian gehien entzuten zen euskal musika. Zen ere gurasoek gehien bat ingelesez eta gaztelera entzuten zuten musika, eta aldiz furgoneta horretan euskal musika entzuten zen. Eta esan beharra daukat, bertan ezagutu nuela eta bertan enamoratu ninduela talde honek.

0: Badatza eta xola, berriz jaio naiz. Ba, horrela, ezagutu nuen nik berri txarrak, zehazki libre diskoa, eta horrela ezagutu nuen, esan dizuedan bezala, nere gurasoen lagunen furgoneta horretan, bueno, nere laguna ere bazenaren furgonetan, beraiek berri txarrak jartzen zutelako. Bueno, berri txarrak, kentzazpi, gatibu, zeamaiz, sutagar, ezagut, horrelako taldeak jartzen zituzten bertan, eta atentzioa ditu zidan, bereziki berri txarrakek, eta beste honekin obsesionatuta egon nintzen, ba, ama bi, ama iru urte nituenean. Guazen, 20 songs tak, edo hogei abestien erronka, edo test, honetan urrengo abestira, zein da oso, oso, osorik dakizun abesti bat, letra, ba, komplexu bat duena.
1: ¿Quieres?

0: Sigo celebrando el aprobado.
1: Sobresaliente.
2: ¿Cuál es su nacionalidad?
3: Soy borracho.
4: Viejos ciegos están donde
5: viejos ciegos están donde tienen que estar. Gukere pasada y tú ya. Ciego. Haundi batzuk, eta iraganean daude gehienak. Bueno, hause da Casey Oak, bere El Círculo diskorako ateratako abesti bat, bueno, ba, luxuzko gonbidatuekin, W, Violadores del Versoko bere kideekin batera aterazuelako abesti hau, eta pues hemen ikusten da beraien maixulana, beraien ez maestria letrak idazten, eta noski, ba, ze abesti dakizu oso osorik abestuta, pues claro, ez de genuena, o sea, nik uste galdera honetan ezin dela inoiz aukeratu letra erresa duen abesti bat, baizik eta rapa abesti bat, ez? Pues kasu honetan, nire kasuan hauxe litzateke. Eta bazen horrengo abestiarekin, ze abestik egiten zaitu, egiten, eginarazten dizu dantzatzea, ba, honek.

Bueno, es que nork ez du dantzatzen abesti honen aurrean. Es que ez badezute dantzatzen salsarekin, nik ez dakit ja zer dakazuen zainetan. Esan beharra daukat. Konkretuki hau, noski, Nati Peluso haundiaren abesti bat da, puro veneno, baino egia san, salsako edo zein abesti jarri nezake Hector Laboerena, bat baniren azken diskokoa, edo Celia Cruzena. Osea, berdin zait. Jartzen ez dut salsa bat, eta dantzatu barrezo, eski horrela da, lagunoak. Horrela da. Bueno, guazen aurrera, hogei abestien test honetan. Urrengo abestia. Film bateko banda sonorarik gogokoena. Hemen ere asko pentsatu behar izan dut, zeren banda sonora polit asko daude, aukeratu nezake The Lion Kingeko banda sonora asko guztien zaidala, adibidez. Baina gogoratu naiz beste batetaz eta aprobetsatuko dut agian oso ezaguna ez den banda sonora edo soinu banda bat, gomendatzeko. Ze hau izan zen garai batean nere banda sonorarik gogokoena, vamos, obsesionatuta ninduen. Michael Nimanek sinatzen du banda sonora hau, eta 1983ko pelikula batekoa da, The Piano.

Bueno, es que iruditzen zait preziosidade bat banda sonora hau. Es que abesti hau, ai ama. Bueno, negar gura ematen dit. Egia esaten baizuet. Michael Niemannek komposatutako abesti batez ari gara. Bueno, soinu banda osoa komposatu zuen, baina orokorre konkretuki abesti honek eragiten dizkit zakitz ileak altxatzea, ez? Esan behar dauka filma ez dut asko gogoratzen, gehiago gogoratzen dut soinu banda. Filma Holly Hunter eta Harvey Keitelek protagonizatzen dute. Eta esango nuke garaian filma bera ez zitzaela gehiegi gustatu, baina bueno, 80garren hamarkadako filma handi hoietako bat da. Eta eske musika hau pasada bat. Eta guazen orain zuzeneko interpretazioetara, ze testonen urrengo galdera da, zuzeneko interpretaziorik gogokoena. Ufa, bere oso zaila da, badakizute artista, asko gozaen zaizkidala, baino badago interpretazio bat, konkretuki YouTubeko bideo batean ikus daitekeena, eta Silvia Pérez Cruz eta Raúl Refriren hau da.

Eski benetan, ze maravilla, ze dinamika daukan bikote honen zuzeneko honek. Venga, oazen aurrera, ze hogei minutu baina gutxio gelitzen dira, eta baitik ez dugu ez da erdia egin banekien gaur arazoak ekibo genitula. Venga, urrengoa, identifikatuta sentiarazten nauen abesti bat, ba nik uste zaharak abesti honekin hiltzean eman zuela.

0: Meritxan, 2008 batean ateratako hitazo honekin, feminismoari beste hit bat eman zion, beste hit bat oparitu zigon feministoi, emakumeoi, eta bertan egon ginen guztioi. Hau da, horrelako egoera matxista eta misoginoak bizi izan ditugun guztioi. Eskerrik asko, Zahara, zure aportazio eder honengatik. Venga, urrengoa, 12. Galderan testonetan dio, aspaldian abesten zenuen eta orain gorroto duzun abesti bat. Ba, nere kasuan, baditut kontzertu batzuk ematen ditudanak Cinema Paradise izeneko formatu batean, eta zinemako abestia abesten ditugu. Ba, hor, esan beharra daukat, asko gorroto dudan abesti bat, eta lehen abesten nuena, zala Never Ending Story. Asi que, hori da daukatena esateko, ez de jarriko, bale?
1: Ad libitum. Lide Hernandorekin.
0: Eta guazen urrengora, gaur okeia bestien testa jarraitzen ari gera, eta nire bizitza zeharkatu duten, hainbat abestien zuten ari zarete, ad libitum saioan. Emozioz negar egin erazten nauen didan abesti bat. Hau, ba, bueno, Donny Hathaway izeneko soul abeslariaren abesti bat litzateke A Song For You.

Zepan az egotea demorarik hauek osorik entzuteko, eskia beste hau ere, uff! Ja, bueno, negar gura sartzen zaila, abesti honekin, eski zera ez esatea. Klasiko bat da, ez da Donny Hathawayren abesti bat. Baina eski Donny Hathawayren ahotxean eta piano horretan, uff, uff, uff, uff! Venga, urrengoa! Komposatzea gustatuko litzaizuken abesti bat, hau, me encanta, galdera hau. Ba, nik esango nuke badagoela abesti bat, eta hasieran uste nuen ingeleseko bat aukeratuko nuela, baina ez, gazteleraz da. Eta, bueno, Mercedes Sosak idazten du, sinatzen du, hau da Alfonsina y el Mar.

Bueno, ba, orain entzun dezuten bertsio honetan, bertsio ederra, gero Rita Epaiez eta Elizabeth Romak jotzen dute Alfonsina y el Mar, baina bueno, egia esan behar badet, ba, bueno, abestia berez Mercedes Sosarena da, eta zen bidea ematen didan entzuten duan bakoitzean, hau da, nik ba, komposatzea gustatuko litzaidaken abestietako bat. Eta aurrengo testeko galderak dio, publiko aurrean gustatze abestea gustatuko litzaizuken kanta bat, nik, claro, publiko aurrean abesten dudanez, aldatu dut eta esan dut zein artistarekin gustatuko litzaidake abestea abesti bat, ba, nere artista topena Beyoncé dela esango nuke, eta abestietako bat gustorazko abestuko nula berakin, hau da, Don't Hurt Yourself.

Ba, bueno, hauxe gustatuko litzaidake abestea norbaitekin. Eta urrengo galdera da, gidatu bitartean entzutea gustatzen zaizun abestietako bat. Nik egia esan, azken aldian, pelaxe entzuten asko gidatu dut, eta hau da, talkak egiten du didaktika diskoko abestitzar bat, abitu.

Bai, ama, erlojuaren kontragoaz gaur urduritzen ari naiz, eh? Baina, bueno, gaur hogei abestien testa jarraitzen ari gera, hau zen giratu bitartean entzutea gustatzen zaidan abesti bat, kasu honetan diskoa da, talkak egiten du didaktika, Pelasek seinatua. Eta testaren urrengo alderak zera dio, zure haurtzaroko abesti bat. Ba, bueno, izan liteke Pirritx eta Porrotx, barkatu garaian, Takolo Pirritx eta Porrotx,

Bitu egizan, ez dakit zein den ez da featurina, badakit Carlos Santanaren abesti bat dela, Maria, Maria deitzen dela, baina baintxe ikusi dut featuring The Product G&B. Pues ez dut ezagutzen zein den The Product G&B. Baina bueno, txikitan amak abesti hau jartzen zidan, eta nik horrik altxatzen nintzen, ez dakit, aran bi zalea akaso txiki-txikitatik, baina bueno. Bueno, iritsi gara, emezortzigarren galderara, testeko emezortzigarren galderara, eta da, inork esperu, osea, inork zu gustoko izatea espero ez luken abesti bat. Bueno, nik uste jendeak ez duela espero ni ba, euskal folkaren, folk zaharragoaren oso zalea naizenik, baino ba naiz, eta asko gustatzen zait abesti hau nire herriko neskatxa maite.

Ba, bueno, inork espero ez badu ere, Belito Lertxundi asko gustatzen zait, eta bereziki abesti honek daukan melodia pasada bat iruditzen zait. Benga, azken aurreko galdera da, ze abesti nahiko zenuke zure ezkontzan sonatzea? Bueno, ba, egia esan ni naiz, ez dut uste inoiz ezkonduko naizenik, baina, hola, zeoz, kutsu erromantikoa duen abestien artean, hau aukeratuko nuke John Mayeren Slow Dancing in a Burning Room.

Asko gustatzen zait abesti hau ere bai. Bueno, John Mayerren oso fana naizena ez du esatea, eta abesti erromantikote hau, ba, asko gustatzen zait. Nerezkontzan, inoiz ezkonduko banintz, hau jarriko nuke. Eta hau xera testeko azken galdera. Guretzako azken aurrena, ze badakizute lehenbizikoa, azkenerako utzi duela nere euskal kanturik gogokoena, bale? Baina horren aurretik. Ze abesti nahiko zenuke zure funeralean sonatzea. Joe! Ze makabro jartzen den hau, ba, bueno, nere kasuan, esango nuke, nere bizitzan pilarea laguntasuna, dizkidetasuna izan dela. Eta badago abesti bat, hilak puntan jartzen dizkidana, gaina bertsio bat da Joe Cockerren.

Joe Cockerren With a Little Help from My Friends, The Beatles, en bertsioa bide batez, jarriko nuke nere funeralean, nere lagunei, eta, bueno, pues, asko maitatu nauen jende horri, ba, nere aletxoa eskaintzeko. Eta amaitzeko, azken galdera dela testeko lehenbizikoa, zein da nere euskal abestirik gogokoena. Ba, beitu, esan behar izuet imposible egin zaidala, hautatzea, eta esango dudan hau, ziurrenik bi hartze dela dituko nere abestirik gogokoena. Baina hori zait aurten, edo behintzat aurreko urtean gehien bat, baino aterazela disko bat niretzako historia markatuko duena, eta da Olaia Intziarteren Zerrautxa, eta bertatik abesti hau destakatuko nuke beraz. Honekin esango dizuet agur, gaur 20 abestien testa jarraitu dugu, eta azken abesti honekin utziko zaituztet Olaia Intziarteren Biziak eta Hilak, datorren astera arte.

0: Lorategia, erretzean ikusi dugu. Sasiak kontsumitu dira. Belartxarrak errauts bilakatu dira. Eta keak ito gaitu.
1: Gu, erdian txutik, lujari errotuak, sustraituak, etorkizun baten esperoan.
0: Biharko huriak,

Gabon berri ere naiz erratiko entzuleak. Gaurkoan programa berezi bat egingo dugu. Normalean Global Musicekin hasi nintzenean munduko musika ezberdinak o musika ezberdinen inguruan sakontzen nuen eta herri-herri joaten nintzen musika berria deskubrituz eta baita ere ezagutzen nuenaren barruan zerbait gehiago entzuteko edo ikasteko preste egonda eta hasiera horretan astu zitzaidan hemen ondoan Euskal Herrien ondoan daukagun herrialde bat. Ez da Espainia, baizik eta Portugal. Beti uzten dugu nik uste alde batetara, baina aurten zorionez irailan Lisboara festivaldi jaialdi batetara joateko aukera izan nuen eta han bai jende ezberdin eta baita ere talde ezberdin asko ezagutzeko aukera izan nuen. Eta bueno, akurritu zait gaur aurreko egunean egin genuen urteko errepasoa eta berriro ere martxan jartzeko pixkat herrialde ezberdinak, batzuk herrialde batzuk 3-4 urte daramatzat ez ere egin gabe eta musika berria agertu da. Beraz, urrengo nik uste dut bi programak Portugaleko musika entzuten pasako dugu. Lehenik eta behin, hasiko naiz, esan dudan jende horren barruan Joao Fernandez ezagutu nuen eta berak talde ezberdinak laguntzen ditu bere musika mugitzen Portugalen, baita ere jaialdiak sortzen eta haien grina zen Euskal Herria etorri eta Euskal Herriko taldeak ara eraman. Beraz, hasteko goazen entzutera berak lan egiten duen talde hoiek entzutera. Beraz, hasteko goazen entzutera Rosa Sparks. Gero, ikusiko du pixkate talde honen ibilbidea eta nondik norakoa, beraz, joazen entzutera lehenengo abestia eta gero beste bigarren bat entzungo dugu. Honako hau, eskaparapizeko abeslariarekin kolaboratzen du, Carmenekin hain zuzen ere, zuzeneko batetan grabatutako abesti bada, eta bere izena Antiflax, esan bezala Rosa Sparks taldea.

Hau izan da lehenengo abestia, esan bezala haiek, Rosa Sparks, Eskaparapi taldeko Carmenekin grabatu intzutena. Haiek laukote bat dira, Lisboan sortutako laukote bat, egia da haiek, bueno, haien definizioan o nola definitzen diren talde bezala zaudute, roka daukatela hartatz, baina askatasun handia ezain dutela, punka sartzeko, jarkorea sartzeko, fanka sartzeko, eta horrela, edo xede horrekin behintzat sortu dizuten talde hau. Lau taldekideak beste talde mitiko batzuetatik ere datoz, adibidez beste Sida taldetik batzuta inzuzen ere, gerora entzungo ditugunak eta, bueno, ba, haien ingurunan hitz egingo dugu. Bestetik ere, bueno, bere izena Rosa Parks estatu batuetako estatu aktivistatik dator, bera, bueno, ba, Martin Luther King eta Malcolm X-eko garaietan ba, borroka egin zuen eta ezaguna da berak autobusean ba, txurientzako zatian zen eserleku batean eseri zelako kentzeko esan zioten ezen kendu eta ba, atxilotu egin zutelako momentuan, baina bueno, bera beti izan da bueno, gizakeren eskubideen aldeko borrokalari bat eta bueno, ba, zuzen horregatik jarri zuten haiek izen hau bere omenean. Beraz, guazen orain entzutera urrengo abestia, bigarrena, baita ere Rosa Parks taldearena, eta entzungo dugun abestia Power to the People.

Guazen entzutera Portugaleko bigarren taldea. Talde bat da gaur egun, baina bera bereziki bakarlari bezala hasi zen, Cabo Verdekoa da, berizena Batjoi da. Egia da, bueno, ba, disziplina edo estilo anitzeko talde askotan egon dela bera musikari moduan. Beti ardatz izan da hip hop kultura hori, baina bueno, gaur egun ere reggae aldera joan da, eta nola ez, beti programa honetan reggae pixka sartu behar dugu, eta herrialde bakoitzean gaudenean bilatzen ditut beti reggae taldeak, eta bueno, nik ustut zuzeneko abestiak entzun ditu, zuzeneko grabaketak, eta zuzenean bera ikustea metro eta laro eta mapikoko tipo handia dantzatzen eta abesten oso ikusgarria da, baina baita ere bere musika pena merezi du. Guazen entzutera lehenengo abestia, eta gero bigarren abestiarekin jakingo dugu gehiago Batjoi eta bere banda berriaren inguruan. Bitartean guazen entzutera lehenengo abestia, hain zuzen ere Ranka Nupa.

Esan bezala, That Joy abesnaria, bera abesnari bezalako ibilbide bat hasi egin zuen, baina talde batekin edo banda batekin egin zuen, hain zuzen ere Zimbora Bandzekin, eta oraintxe bertan entzun duguna, That Joy eta Zimbora Banda, egia daiek, bueno, hip-hop kultura daukatela hartatz bezala, baina nola ez, eta orain entzun dugun bezala, regera abiatu egin dira. Egia da Dap Joy, bera bakarlari bezala 2014 urtean hasi zela, eta talde honen lehenengo diska, lehenengo EPA hain zuzen ere 2020 urtean izan zen. Egia da, ibilbide handi izan dutela Portugaletik, bere musika hip-hop reggae baita fusionatzen. Egia da, Dap Joy, bere aurreko taldearekin 2014 urtean aurretik zeukan taldearekin plano internazionalean ere arrakasta handia izan zuela, eta Sagaz, Bambino, Agir, Freddy Lox bezalako artista nagusiekin eta artista ederrekin parte hartu egin duela, baina gaur egun bakarrari bezala ibilbide horretan darama 10 urte, eta bueno, ba, behin-behineko proiektu potente bat lortu egin du, orain entzun berri dugun eta entzungo dugun Dap Joy eta Zimbora Bandz taldearekin. Beraz, goazen entzutera, bigarren abestia besterik gabe, gozatzeko reggae musikaz Portugaletik ekarritakoa. Beraz, aurrera, Pensa Na Vive abestia.

regea alde batera utzita guazen orain musika folkarekin, eta entzungo dugu urrengo artista portugaldarra Ogajo deitzen da. Bera Lisboan jaio intzen, eta berak bere proiektu Operri honi ekin egin zion 2016 urtean. Bera punk rock estilotatik dator, bera gitarra jolea da, baina folkera egin zuen bidai bat, gauza normalean ez dela oso aikoa, ez rockaren barruan folka sartu, baizik eta bera folkorera joan, esan bezala duela 9 urte, eta Viola Companica eta kordofonarekin batera, berak bere proiektu, bueno, bakarrari bezalako proiektua sortu inzuen. Momentura arte, 5 lan luze egin ditu, eta egia da, bueno, Portugalen eta baita de plana internazionalean, arrakasta handia duela, eta berak, bueno, ba, musika mediterraneoaren bitartez, bidaia temporal bat egiten du bere 5 disko hauetan. Beraz guatzen dutera pixkat Portugaleko musika folk hori, musika tradizional hori, gainera, ba, sorte honez, hango esan bezala, komentatu bezalako Viola Companica eta kordofonarekin batera joaz. Beraz, esan bezala, hau da Ogajo abeslaria eta entzungun abestia Predador de sombras.

Bueno, bagoazen folketik punrokera, nola ez, hain modan dagoen estilo hori, bai Euskal Herrian, eta nola ez, Euskal Herritik kanpo. Egia da, urrengo taldeak piralata, 2010 urtean, iraian hasi zela Lisboan, eta, bueno, ba, generotatik roketik hasi zen, baina gaur egun punrok bezalako estiloa jorratzen ditu, deraz guazen entzutera, lehenengo abestia. Egia da, arrakasta handia duen talde bat dela, ba, plano nazionalean, herri mailan, Portugal osoan. Beraz, ba, bueno, nik uste dut interesgarri izan daiteken talde bat dela, entzuteko pixkat punroka, baina Portugalez kantatuta. Beraz, besterik gabe, Biralata taldea, Lisboatik, eta entzungun lehenengo abestia, Estrelas Decadentes.

Esan bezala punk rocka jorratzen dute talde honak, entzun berri duguna eta orain entzungo duguna, Biralata taldea. Haiek 2010 urtetik, 15 urte hauetan, estudioko lau disko kaleratu dute, bere partaideak Ulises ahots eta gitarrean, Felipe basuan, Kobas beste gitarran eta Iban baterian markatu. Ea ez dutela, bueno, bateraldi handirik egin Portugaletik kanpo, baina ea da han ereserki bihurtu dituzten iruz palau abesti dituzte. Haien artean entzun dugun Estrelas Decadentes, Eslinda, Último por do Sol eta orain entzungo dugun urrengo abestia. Esan bezala, han Portugalen talde honek Biralata taldea Lisboakoa ereserki bihurtu duena. Beraz, hemen usteko Biralata taldea punroka zuzenean guazen entzutera Ibone abestia. Ivan.

Bueno, ba, punk rockarekin jarraituko dugu eta entzungo duen urrengo taldea, segurazki Portugalen punk rock undergroundean famatuena den talde bat izango da. Egia da, ba, ibilbide luzea daukatela. Ez dugula bakarrik bere abestia entzungo, hau izango bai da Portugaleko azken abestia, urrengo programan jarraituko dugu Peste Sidarekin, eta entzungo dugu eta hitz egingo dugu pixkat gehiago haien ibilbidearen inguruan, sakonduko dugu. Bereizitasun bezala, haiek Neu Gorriak esan ozenki rekordsekin sortu dituten disketxearekin, Gora Herria disketxea o submarka ere sortu dituten, plano internazionalen zeuden ba, hainbat taldere musika kaleratzeko, eta entzungo ditugun Peste Sida horiek baita ere 80. hamarkadan ba haiekin kareatu egin zuten musika, beraz, bueno, ba Portugaleko herria uzteko entzungo dugun azken abestia seguruenik, bueno, ba Peste Sida daukan abestirik ezagunena, eta gero Nafarruzarekin jarraituko dugu bizpairu abesti entzuten, baina hemen utziko dugu Portugal urrengo programa arte. Beraz, besterik gabe, goazen entzutea Peste Sida taldea, eta entzungo dugun abestia Sol da Caparica.

Bueno, hemen utziko dugu Portugaleko herria, esan bezala peste zidarekin, eta hurrengo egunean hurrengo programan jarraituko dugu peste zidaren abestiak entzuten. Beraz, guatzen orain, Nafar Uztarekin, Iruñako talde batekin, Kausuin Basque Country diskoaren barruan karatu dintzuten abestia, geada denbora da matela ezer kaleratu gabe. Okerez banago hemendi gutxira geldialdi bat egiko dute, baten batek ebakuntzaren bat izango du, beraz, nahita nahi ezko geldialdia emarko dute zoritxarrez iruindar talde hau, arrakasta handiko taldea, Inglaterrako rock gitarra garbi hoiekin hain ongi jorratzen duen taldea, haiek Thatchers taldea dira, eta entzugun abestia Bihotz Motel. Aurrera!

Bueno, eta bukatzeko guazen punk rockaren estiloarekin jarraitzera, guazen inertzia hori aurrera eramatera, eta Iruñan jarraituko dugu, Iruñako beste talde batekin, haiek ere, haiek laukote bat dira, entzun dugun taldea tartxe zirokotea, baina hauek laukote bat dira, Iruñako, bueno, urte asko dara matzaten musikariak, beraz, bueno, ba, programa bukatzeko, do programa honi bukaera emateko, guazen entzutera, Streetwise taldea eta entzun abestia iuntasunen iesean, segura aski momentu ontar arte haiek daukaten jita edo behintzat kontzertutan jendeak bero-bero abesten duen abestia da. Beraz, hemen utziko dugu, esan bezala aurrengo programan, entzungo dugu Portugaleko beste hainbat talde, ezberdinak beste estilozkoak, hasiko gara berriore peste sida taldearekin bukatu dugun bezala, eta esan bezala hemen usteko Streetwise taldea. Beti bezala, mi asker beste aldean entzuten egoteagatik, eta agur, bero bat!

0: 3 Gamerontzira.
1: Gamerontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
2: Ongi etorri Gamerontziaren 6. denboraldiko 16. atalera. Danera irratsaioaren 145. atala eta hau entzuten egongo za 2026an. Así que urte berri on etorkizunean hau guk gabonetan grabatzen dugu. Ba, bakarrik jakitzeko, azkenian gube oporrak tope hartuko ditugu eta orduan, bueno, hoia grabautako izango da, baina horregatik ikusiko duzu saio pizkat berezitua izango dala atemporala eta bueno, Gamerontziaren 145. atala hau eta be saiatuko gara Gamerontziaren Twitch kanalean botatzen, ze ba, igual batonon batek oitzuraz edo ikustia nahiko da zuzenean, baina nola ez, Naiz Irratian, aste artean, gaueko 12etan entzuteko aukera izango duzue, eta gero, ohiko plataformetan, bideoa zein audioa disponibleko duzue, ba, podcast modura, ero bideo modura entzuteko, e-books, peertuf, eta olako plataformetan. Gamerontzia, badakizue, Euskal Bideojoko Zaleen komunitatea dela, gamerontzia.eus webunean aurkitzen gara, eta, bueno, bertan topatuko duzue, danetik baita parte hartzeko taldeak haien artean. Ni Damian Madinabaitia naiz, eta nerekin dare Aritzo Driozola eta Lander Unzueta betiko moduan hau pasuek.
3: Opa, ba, urte barrien orduan. Hori da. Bai, bai. Ia, bengoan esan dugunez, aprobetza ioa temporal hau, Ez da, esan dugu lehenengo biderra, nik esango neke gabonetan aprobetzeta, ez? Jokatzeko denpora gaitza dugu gule, edo bintzat. Uh-huh. Urte bukaerako joku horre dugu guzle askutartien, jokatu dugune komentetako, gure geuzako gokoenak aipatzeko, ba, bueno, garaia proposadala.
2: Bai, albiste galde batera utzi eta normalean analizitan edo monografikotan zentratzen ga, ez, gara jontan. Eta hori gotza litza da.
3: Tapie mon biarrien, hori da, bai.
4: Hende, albiste askor ez da hoten. Ez ba, oiko adianak betiko jola ez da, aluk esperen da, gaunetan ez da neko oiko izaten. Ze jende guztia daukazuen fokatuta beste hau zatzukin beraz. Hobetu izaten da txartea beraz.
3: Hori da, hori da. Eta ganera, enpresa handizik eta beba, usa bera ez, handizik zentxikizeko porrak hartzen da bez, igual ez da... Estabilia mundu guztiz bideojokuen albiztien atzetik edo itxeroten, hor, ez dut uste horrogorrien gara irik aproposena izaten dena, eso, oneri bueltak emoteko. Eta, no, abizizken nien, ba, lasa izau, jokatzen, eta hori hori da, purbete, karko dugune gaur, osak, nahi duzun bodun, ez dakit, ezer komentetako dauen, eta bestela, hasi txikaren
2: dago duzu. Ez ez, hori, zuke esan da zona, oine, gehiago da jokatzia, ero jokatzeko garai bat, jokoen albiztei buruz hitz egiteko baino, orduan, bueno, hori be, nik uste dute ondo ongo dala. Hmm. Bai, bai, nire gaiti be, analizien kareta, ez?
0: Analizia!
1: Gaur aukeratutako bideojokoaren tartea.
2: Eta adiz, nire liburuari buruz hitz egitera etorri naiz. Ez dakit hau, ez dakit egia da, ez dakit zuei zenbateraino interesatzen jatzuen. Ze, bueno, Supraland, kiston txapak eman ditu, eta ez dakit jolastu duzen oraindik. Baina benetan gomendatzen dutzuet, eta bueno, jolasterakoan zuen iritzia jakitea nahiko nuke, bereziki Lander eta Aritz esaten dutzuet hau. Baina, bueno, edo zeinek be, probatzen baldin badozue, ba, txatetik ero, telegrametik ero, komentatu, lasai, ze benetan asko gustatzen gaten joko bada, eh? Batzuk esan nahi, ba, infantilagoa dala, beste batzuk, bestakit, simpliagoa, baina,
3: bale. Ni baigo dez, probetako goak, azkenien horren ondo saldu duzu, eta, a ber, niri estetika infantilago horrek, osta, estuztatxera gototen kontrakoa, batzutan oso ondo sartzen dira lako jokuek, ez, orduan. Gozia, betiko, horren besteko zerrandigaz bideo jokuena, ba, azkenien atzen geratzen doa, azkenien astuitzezara, noizipen nien gogora dakartzu zuk edo albizten bat ikusitzen da, bueno, beti voltaka.
2: Kontutan izan, Supralandak neko motza diela, de kompleksionista, osea, uneko unetaratzeko geita bi ordukin egiten dozu. Mm-hmm. Orduan, bueno, hori be, izan lehike, ez, punto positibo bat, azteko.
3: Bai, bai, bai.
2: Kasu honetan, eta Supraland, baizik, eta Supraworld. Supraworld on jokan, early access, edo zarbide goizti harrian dagoen joku bat da, eta Supraland Crash, bera joku bat izan lehiko oso motza, eta Supraland Six Inches Under, dala sei azbete azpian, ez, txistia egiten inglesez, hiru joku hauen oinordekoa izango da. Berez, saltzen debi joku eta DLC bat bezala, baina hiru joku aparte, ero joku bat DLC-ekin, bizela kontxeetatu lehik ez, azkenean motorra eta dana oso antzekoa da, naiz eta gero historia pixkat aldatzen da, nes? Kasu honetan, Supraworld bai aldatzen da, badauzka bere aldaketatxo batzuk, baina bigarren zati oso egonkor badala esango gube bai, eh? Osea, ez dago nahesterik. Berez, Supra Gameseko burua dan, David Muinikek abuztuaren 15an argitaratu zeban sarbide goizti arau, eta ordutik lehenengo akto osoa bukatuta dauka, eta bigarren aktoko lehen atala, izango esana atal urdina, zedare beste 6 atal, argitaratu badabe, ez? Momentuz. Super Bowl lau akto eta bonus eremu batekin osatzeko asmoa duke garatzaileak, esan dugun bezala bat ja eginda dauka eta bigarrenekin hasi die, eta falta die ba bigarrena bukatu eta beste bi egitea eta gainera gero bonus eremu bat gehitzea. Hala ta be, momentuz dagoana ez da gutxi, ze nik be lehen akto osoa 100-100 ateratzeko 21 ordu erabili ditut. Igual ez naiz azkarrena, baina ja lehenengo superlandak baino luziagoa dela ikusten da, ez? Azkenean gutxienez lau bost bat aldiz luziagoa izango da. Eta ez dago reien hori, kemen dana da topera. Orduan, bigarren aktoko atal urdina onjokan ez dut jolastu, oindala aztetxo batzuk argitaratu zan, eta esaten dabe hiru bat ordu gehiago gehitzen dotzala. Hortaz, ma, bueno, joko hau, Supraland joko originala, eta DLC-a baino, luziagoa aurrikusten da, igual hortik World, ez, onditzian kontuari, ez izatea Supraland bi. Bentsa sentzu hortan...
3: Mario has aprobete itz jokuen gure izan daben, Super Mario Land, Super Mario World. Ez dire berez, eh? Spin-off moduko.
2: Baita. Izan lehik ez, a ber, Super... Jatu kurridu egia esan, eh? Ondo ikusita. Ta tipo da bastante... Zela de referentzia pilloa esatzen ditu. Mm. Adibide Super Landen, zokozun aukera, txapela, gero, ez? Beste joku... Bueno, beste referentzia batzun txapelak topatzeko. Ordan topatzen ginen igual, ez dakit, Sherlock Holmesen txapela, Indiana Jonesena, Gokune Super Saiyan Igea, eta olako gauza pilloa, euska txisteak, referentzia kanpora, olako gauza pilloat, eta inkluso gero barruan, bere joku, beste jokuekiko referentzia besartzen ditu, igual sartzen dau lehengo jokuko heroiaren poster bat ipintzen da nun baiten, eta olako gauza pio bat itzen da, orduan izan lehik Super Land eta Super World, tranquilamente, bai, bai. Eta hori da, eta gainera, zela esan zeban, kooperatibo bat de buruan daukala, aurrerago komentatuko da, eta izena berak komentatze zeban, izena eta zan olako txorrega gabe bai. Ez, aber gero behiratzen duten. Bueno, momentuz, Super World, PC-erako baino ez dago eskuragarri, hori bai, Steam eta Epic Games plataformetan, eta esan behar da, sarbide goiztiarrian dagoela. Bai, ez dagoela maitu eta ez da gutxi hori bez. 30 € balio ditu eta niretzat pertsonalki presioa ona da. Baina, bueno, sarbide goiztiarrian beti da gutxitxu hau. Eta berak, Munikek garatzaileak forotan esaten da, PC-ko bertsioa argitaratu ostean hasiko diela kontsoletan pentsatzen. Baina momentuz PC-erako. Jolasten hasi aurretik, baita esan behar da, Super Bowl sarbide goiztiarrian egoteak badaukala bere alde kaskarrak esan dugu, ez dago bukatuta, onjokan optimizazioa ez da itzela, eta Steam Deckian adibidez, susartzen baldin basa, DirectX 12-ekin, eta shaderrekin, eta ray tracingekin nahi dozu jolaztia, ba, oso gaizki mugitzen dau, Unreal Boston eginda dago, jokua, eta gaizki mugitzen dau.
3: Ba, igual, da, mila, ray tracing eda sartunde, potente, ez, dekantzat.
2: Bai, karo, horregaitik, ba, asko eskatzen dutza. Baina egia da, sartu eskerio DirectX 11, zer dauka aukera bat, zuzenean estimetik aukeratzeko, eta ray tracing bari sartzen da, egia da, hori, ez da lain ondo ikusten, baina nik 30 FPS-etara daukatela blokeatuta Steam Deckian, eta egon kordoia, eta oso ondo, eh? Oduan, bueno, zentzuetan, jolazteko aukera dauzka. Eta, de hecho, Steameko Super Worlden community atalian, daukazu aukera begiratzeko, eta epintzen dau, dauka, zela da, ez da gizela esan, post bat, dago optimizaziora bideratuta bakarrik.
3: Gida, oduan, igual ez, gidaren bat edo.
2: Bai, gidatxo bat, olako gidatxo bat dauka, bakarrik hoxe itxeko, optimizatzeko. Eta, karo, normala da, ze badauzka bere arazuak batez be hasieran. Orduan, esaten genbizena. Super Bowlen bakarkako plataforma puzzle joko bat, bezala deskribatuko nebanik Super Bowl, bai? Beti da, single player, da plataforma egoa tope, eta gero puzzleak, batez ere puzzleak. Eta puzzleak gainera die oso desberdinak erabiliozu danetarik, oza, ez imaginatu, ez? Puzzle bat egiten, baizik eta benetan... daukuzu eremu guztia, inguruan dagoen dana, eta zibiasa begiratzen, ostra, hemen sesorak erin behar dut, hau gainditzeko. Supralanden gertatzen zan bezala, jostaiuzko izaki antropomorfo, ez? Izaki itxurako izaki bat ga, eta gorpuzten dugu jostaiu hori. Orduan, supralanen etxeko lorategi batian genden, bai? Orduan, bai zeuan, ez dakit, arrokak, lurra, ez dakit, bioma desberdinak, ez? Nola bait? Eta gero, ba, kasu honetan, ondarrezko eremu hori egon biharrean, ero jostaiuak kanpoko jolas leku hori egon biharrean, Supraworlden gare gela batian, logela batian. Jostaiuak dare, eskolako material pila bat, altzariak, tramankulu pilo bat, baina oikuak dienak, ez? Egon leizkenak, bueno, egon leizkenak mutiko, ero neska mutiko batzun logelan, baina bider mila, azkenean hainbeste trasto dago, dana begongo basan, trastero bezala erabilita logela bat, ezta? Eta gero, egia da trailer ofiziala begiratzen baldin badugu, amaiera aldera ikusten dela kanpoko lekuren bat ezote dagoen, ez? Lorategian ero estenaren bat, eta gainera ikusten da bai dela Supraworldena, ze badare objektu batzuk bakarrik Supraworlden ikusi ditutenak nik. Mm-hmm. Orduan, bueno, itxura danez, horre egongo da, ez dakit izango dan bonus eremua, ero akto oso bat kanpuan egingo dan, ez dan egingo guztia logelan. Ah. Ba bueno, badoka gogoa bai, hori ikusteko.
3: Hori joan ez galdetzen tamian, bigarren aktoan be logelan gelditzen dire momentuz, edo igual beste gelaren batera pastan dira. Hori bai, gizu?
2: Momentuz, bigarren aktoan bentsan ni hasi naizena, logelan geratzen da. Eta olasterakoan, nola ikusten duzu, ba, llegatzeza punto batzutara, berez, pasatzeko aukera izango zingona, eta agertzen da zin, olako kartel bat, aipintzen dutzu blokea, oza, izango basamezela kristalesko pareta bat, eta esaten dutzu note available yet, eta ba, zintza pasatu oraindik, ola blokeatzen dutzu, baina adibidez hori, oine partxea sartu zanean, tuk, olako ate bat, desblokeatu egin zan, eta hor sartzeza, gainera justo sartzeza, eta ikerketa poliziako baten barruan sartzeza, de repente, eta bai, ola, oso kuriosu da zentu hortan, ez da, berezia. Ah, eta esaten notuena, kooperatibo jokua galdetzen zaten jendeak, esan izango kooperatiboa eta esan zeban eset, eta egiten mazan kooperatibo bat, izena izango zela Supraland. Eta, hola pizka pertsona, ya, berak, gileak esaten da hori. Berezia da. Hasieran esan dutuet, kutsak, egongo di alde bat, alde guztietatik, liburuz egindako hormak, pareta barneko pladurretik ibili geinke, nahi pepillo bat, erregela, jostaiua, mekanoak, leguak, eta kinder arreutzen premioa goten dan plastiko hori, adibidez behar da, elementu oso potente bat uste behola sala Supralanden, hor lortzen die, horrek zabaldu eskerio lortzen die gaitasun abilesia berezi batzuk eta lako. Bai, osea, da polita, ze badera objektu pilo bat, ez? Esanguratsua dienak ero zeinentzat, eta bueno, horre identifikatzia be, kaos horretan be polita da. Eta, kasu honetan, Supralanden aurkitzen genitxuan, eskeletuak ez dare, Supraworlden eskuz egindako kartoizko deabrutxo batzuk egongo die horren ordez, bai? Imaginatu, zuk marrastan dozula, deabrutxo bat, ba, mala hostia musuakin, eta hori moztu guraizekin, eta hori bihurtzen da, gazten da mugitzen, ez? Eta zure erasotzera dator. Eta gainera, badare, ba, beste monigote mekaniko tanke moduko batzuk, sofistikatuagoak, baina baita kartoiz egindakoak. Eta, bueno, badago, ez? Eskatzen dozkuna da, alde batetik otrebetasun erabiltzea, inguruko elementuak, arma edo gaiu batzu badauzkagu, eta baita amarruak, ez? Ba, eren artean gauzak egiteko, eta ez, ba, eren artean jotzeko, edo ez dakit. Hor, badere modu desberdin pilo bat, hauek garaitzeko, eta ero hauek ekiditeko. Eta, bai, komentatu edo, zer gauza. Urrezko bai, txampon...
3: Bai, osa, niri zarretze paseate, astu txietela, joku esertaz doan, da barri guztuten irudere bat edo beste, burrera toste, badala Minecraften klon bat, esango dugu, edo alako ez biziraupen aventura bat, baina, klaro, gara ez zera utanak kontetan. Eta ja, esango dugu, ba, zelda baten, edo lako jokure maten, antzkizau hartzen azten naz, eta ja, doztaz, bai joen bai jokatu nahi, eta hau da, niretzako bideo joku da ez.
2: Bai, ez da Minecraften, neban esango antzi daukanik, da, bai, igual zelda bat gehiago, ze templotan topatu zeiken olako, ez, puzleak ero egon leizke, eta gainera gero badare gauza txorrada txikixak, askotan esaten zuna, ba, ze txorrada izango da nago, ez, ba, jo, ez dakit Supralandeko, ez da nahi egite spoiler, baina, bueno, Supralanden adibidez, esan da, ba, biozu topa behar dozu kristale zuri bat, ate hau zabaltzeko, eta badakize, eta igual dauzkazu zu kristal gorriak. Eta, joe, alako batean topatzen dazu pintura pote bat. Eta sartzen dazu kristal gorria pintura potean, eta ja zabaltzen dutu da, tia. Zeia kristala txuriz pinta duzu. Mm-hmm. Eta, oza, badare olako, ez dakit zera esan, olako soluzio absurdo pilo bat, balio da benak. Eta igual ez tan kristal hori zabaltu bia zebana, tia, baina balio da. Igual dago beste kristal txuri bat duen baiten, eta olako gauzatxoa badare, eta neko ondo pentsatuta dago, eh? De hecho, esaten dago, jendeak ejatzen da, ze, igual modu batzuk zerenak, early accessan hasieran, leku batzutara sartzeko, igual joan da kentzen, ez? Ez da berak esan da, normalian, glitxak interesantia dienak ez dizuela kentzen, baina baldin badare glitxen batzuk, o simpli egia dienak, ez? Mekanika, azkenean, gehiegi simplifikatzen dagoena jokua, eta jostaga egitasunak endu, horre bai blokeatzen dituela. Baina egia da nik lortu ditzutela gauza batzuk egitea, suposatzen esan modutara, baina bueno, etzien bereziki errezagoak ero. Zen desberdinak eta hori be gustatzen jat.
3: Ja, bai, azken nien da, apurruet, saiesti, egoti alako abilesi edo bideren bat, puzle dana gaintxo alizeteko, ba, dibidez atuzte burure, azkenengo zeldan, zelda berazan da protagonistia, ba, horre, izakizek edo objetuekin boketako kiro egitzen duen, gero puzli gainditzeko. Eta, karo, mundu bizik erabiltzen azan, oiekin boketan gute zinean, talako eskailera bat inaltzen duen, eta horregaz dira joku izerdi gainditutu egitzen duen, oza, behin da barri horien, eta listo da aurrera, azkenien. Orduan, claro, askatasun ondo dago, baina batzutan mugatzi toketzen da beba, ez da, edo askatasun edo glitxek, ba, alakoa, ba.
4: Bideo jolazko azkate horrelako esploitak aproveitzatzeko, eta jolaza, ba, zaltasunak entzen diotena, eta darabente oso simpleak eta oso erraza bihurtzen diena, baina, bueno, esan dezuna da, mean, batzutan aurka indezakezu, eta beste batzutan simplemente, ba, divertigarri balima da, onartuten dezu, eta aurrera jarretzen duzu bera.
2: Bai, bai, tal cual esan da, ba, sentitu eta sajertzia jendia, baina saiatzen gauri, lagatzen batzuk eta beste batzuk, ba, kentzen ditugu. Baina gure araua pixkat ez egotia beste alternatibari, baizik eta alternatiba bentsat izatea eukitzia bere puntutxo bat, ez dela. Esan dut zuetena, hobekuntza hauetako batzuk gure abilesia dien arren, badare gaiuak baita, ez? Erabili genken gaiuak. Eta gainera, Supraworlden erabili beharko ditugun gaiuak asko aldatzen dira. Supralandetik. Nik espero neban ikustia, ez? Ba, Supralanden geuzkan gauzak, gehi beste zerbait, baina ez, egia esan, uste dut Supralanden geuzkan ezer ez dagola, abilidaden bat, azkenean fizikoki bat salto egitea, ba, bada, ez? Gaitasun bat bietan dagona, baina jostaiuren bat, oso elementu simpleren bat, ez neban espero erabilial izango dugu, bai, etxaien aurka, bai, iritsi ezin izango geinaken lekutara iristeko, neiko ondo pentsatuta, ez? Gainera, materialekin jolasten dau pila bat, nun egin leiken zer, ez, ba, kartoiakin ero telakin egin leike gauza batzuk, baina metalakin ez, ero plastikoakin desberdin, bai.
3: Eta gero, materialak eta eraginetzen da, zure abilizizan eta pues, bueno, bitxu.
2: Hori da, material batzuk zulatu egin leizke, beste batzuk zu hartu leike, beste batzuk, ez, pegatu egiten die, ba, orduak zu gauza pilo bat egiteko aukera. Eta mekanika gehiena berriak die, eta aurreko jokotan ez ditugunez ikusi, ba, fresko sartzen da, eta zerotik azteko be, baduka bere kurratxua, eta hori be eskertzen da, ez? Ez da, joda, hori kontrolatzen da, ba, banoia tope. Eta gero, ba, beti kontu guk idosula, beste biztanleek esaten dozkuena, jende pilo bat dago, ortizia, beste olako jostaiu izaki nire antzerakoak, ez? Emoten dago, jengibrezko gaietatxo bat izaten dana, estatu batetan eukitzen dana, beti. Ba, olako bat, baina pentsatzen da plastikozkoak edo gala. Ez, ero plastilinazkoak etxajenean. Eta olako jende piloa dago, eta alde guztietan, eta bakoitza dago bere bolara, gauza desberdinak itzen, batzu die, zela da, erregiak, beste batzu die polizia, beste batzu die suhiltzaileak, eta neti dago, langileak, eta bakoitza dauka bere erroiua. Eta interesantia da, zer esaten dozkuen, oso gutxitze egiten dabe, baina zerbait esaten dozkuen, eta batzutan be, jakin genke, zer pentsatzen daben. Eta hori horrek azkenean pista pilo bat ematen dutzu, puzle batzoi buruzko daturen bat emoleike be bai, eta interesgarri izan leike. Eta gainera, esan behar da Supraworld, Supraland baino asko ze mugatuagoa da eremuz, bentsa momentuz, eta aurrera eta atzera ibiltzeko oso errez lagatzen da, bai. Gainera honek Supralanden begitez, baina beti soia aktibatzen metodoren bat bizkorrago iristeko leku desberdinetara. Oduan, behin, lortzen dozunean leku zail batera joatean, normalen daukazu, ja, desblokeatzen dozu moduren bat berriz itzultzeko oso errez. Oduan, mobilidadia asko betzen dago. Osa, ja, joan desanean txorrega bat itera ez dakin ora, ja, daukazu moduren bat oso bizkore egiteko.
3: Ba, esango dugu apurro eta arzauzen mapi izango baletz modun, ez? Beti bai. Irekitzen dozu lezo zerbideren bat. Ez dala teleportatze bat esan nahi hot, baizik eta...
2: Ez, ba, normalean airea saltore giganteren bat, airetik, beste igual kombinazioaren bat, edo erobideren bat irekitzen da, daneti dago. Bai, dare metodo ezberdinak eta hori da. Eta, gero baita hori kino batzu bebare, lehengo supralandera, baina esaten dago honek garatzaileak, eta bueno, nire estatu uste, ez dagoela lehengo tara jolastu beharrik hau erabiltzeko. Baina lagunduko dau, batez ere lagunduko dau, mekanikak eta sistema pixkatu ulertzeko. Baina egia da, guztiz diela historia desberdinak, eta pentsatzen du momenturen batean igual gurutzatuko diela, ze beste joku guztietan be, gurutzatu ditu pertsonaiak, gurutzatu ditu historiaren satiren bat, eta beti egiten txukinio pilo bat, baina ez da izaten beharrezkoa. Hori izango esan, ez dakit, niretzat interesgarria da, altxorba da, eta ni oso gustora, bentsate probatu duten early accessian, oza, benetan japentzau early access bat, ze eske bugi ez totopatu, ez bugik, ez arazorik, ez glitchik, ez gauza errorik, ez dakit inoiz geratu nahi zen ataskauta, eta badauka bere botoia itzultzeko azkenengo puntura, eta gainera hor dare lurretik gotata diskete esar batzuk, eta uste dut disketeak zapaltzen dituzun bakoitzean gorde egiten duzula partida hor. Oda, zuesa konturatzen, baina ja, egunen batean, hiltzen baldin basa gertzea azkenengo disketean, eta hori berabiltzen da puzleren baterako. Oda, beti, oza, oso ondo dago, azkenean erabiltzen dago jokuaren mekanika ez dan gauza bat, ez? Berak erabiltzen da hori kortetzeko, baina mekanika bezala implementatzen dago, bai, batzutan. Eta kurioso da, bai, benetan niri pentsategat originala, bizka desberdina, ez? Oitzuta ganen gauzetatik eta oso fresko zartzegaten gauza bat oso gustora.
4: Habe, grafikoki kriston saltoa mandu lehenengotik, ez? Egoen gameplaya ikusten nahi geha, eta bueno, bat ray tracinga aktibatzen maizu, eta ez dara, diseinu aldetik, objetuen kalitatea, dauden objetu pila bat, kriston saltoa mandu, eta ezaten zuna.
2: Unreal Boost, ez? Erabiltzen da.
4: Hori da. Ezaten zuna, ez jolaza, leheno, divertigarria almazen. Bere, nik uste bere simpletasun horrekin, mekanika, ikusten dugu baina, mekanikak nola arrautza horiek lortuz aizean irabazten bat salto egitea, edo imaginatzen gero bago markurtzea tare izango diala. Ba, pixat hori iten du. Bat, joko askotan, bai eskotzaten bate ditu mekanika horiek aziratik egin behar dutela, baina honek jokatzen du mekanika horiek hartu beharra. Eta nik uste, bere zea hortan, ba, bere politasuna dukala. Etero, ba hori, ez da jolaz bat, askotan ez daten duguna, eh? Landerrek, ez daitau wholesome games bat konzeratu alkoltzaken, pero ez da igualain politasun hori ez dauka, baina jolazteko lasaitasuna dauka, ez dauka...
2: Bai, etxaiak ez baldin bazeren, eta etxaiak txorrada badie baina, ez baldin bazeren etxaik kutre horrek, ia wholesome izango zen, ze hiltzia beda pizkatxiste, ze normalian onduan agertu, za. Baina egia da, barela pizkate etxaiak, egongo basan modu bat etxai barik edo, Holson total, izan
3: lehiago. Yeah, bai, aurkezpena bai, da osatxe gine, ez, oso koloretsue. Infantile dinugu, baina ez zentxutxarrien, azken fine, baina bai, ba hori, nostalgikoa, simpatikoa, esango dugu, eta hori duen ikusat, joku batxe ginen zera horretan sartzeko bai, bale, zelo txelo horregaz.
4: Ekartzen zu baitareko gora pixa Toy Story, nez eta estetiko izizan, baina, baula, josta juen aventura hoiek, nik uste?
2: Bai.
4: Oso polita dala.
3: Bai, niri behintzete barriro oso ondo saldu bestu zuen, Damian, eta aurrekoan be, horretako goazko bat, jo. Ez kasi nien, niri buru barron imagitetelez lehena ipatu dutena, ba, Zelda bat, batez be, Breath of the Wild, edo ne barrizek ez, eskantzita benda eskatasune gaitxik, eta puzliek gainditzeko bide desberriniek, eta hau dana, oza, hori horretan apilara gartze oste, hor duen, behintzet, oso aproposan mundu guztientzat imagiteta dutez, oza, dauela apurbet bidea dute, bai umi entzat, bai heldu hau entzat, bere kainiukaz, bere txistiekaz, eta...
2: Bai.
3: Bai, jokatzeko gogatzeko bai.
2: Bai, belagritik hola, tiratu behar baldin badotzagu honi, nire ustez, izango zen, geogen ez da bela etara, eta uste dut ere nera bakia izan dela, ez etaratzea, bai, ez liatzeko, edo euskalo, baina, horre, ez pixkate, nireta faiatzen da bena, pixkate okatze jako nire ustez, geogeko, nireta berzin hori etaratzea, baina, bueno, bestela... Niretzat da, nire joku kutxunen zerrendan batuko da, ziurrenik, eta bai, oso berezia da jokoa.
4: Ez jakintasunetik, eh? Geogene oten dia early accessak?
3: Aldera no.
2: Ez dakit, baina ustaz esan da bela, ez da bela sartuko, eh?
4: Ah, vale. A priori.
3: Joneko era, kurioso, ez? Azkenien, indizek bat ez besta bukitzen horren besteko oztoporik edo, ez?
2: Bai, bai.
3: Gogen horretaratzerakoan. Ez da, publizerakoan dizko da, no, baina, bueno.
2: Ni bestakit, ez, daukat lagun bat, gustatzerako la Supra dampe bai, eta esan zaba, ez tontero zira Supra Gold, esan dabe hori geogena, eta da oso geogen salia bai, eta ez da bela erosi behar, eta bai, hori, pixkat, baina bestela, bajoko oso ondo, eta txistiak, humoria, dana, niri asko gustatzeko. Ba, bueno, aukera bat ematen bajatze, lan da zupa daukazu, eta aritze, a ber, aukera bat ematen bajatze, ba, hori da. Ez da oso luzia, así que, zentzortan.
3: Hori da. Bueno, ba, geusa politxek, Supra Worlden inguruen, eta ondo iruditzen baiatxue, urrengo analizitegoa, salto batien.
2: Bota.
3: Venga, ba, aspaldiko joku betakart, ni berez txikitzen enitzen oso Wolfenstein salie, Wolfenstein iruden ibiltzen ditzen unbetan, ez dakit, ikusten dute hausoki diren baten etxien, edo horra idei askorik eukin barik, geusa kondo ulertu barik. Ba, bueno, inoze jaten askorik sartu, egize da Doom edo Quake eta alakoak be, ide softwareen beste batzuk be, aburut kanpoan geratzen jatezela, ez nazi zen super salie, bai edu daten behin ja Duke Nukem irudegaz, hor bai, hortan bai benitzen piloa, eta hor sasi nintzen salten, ez? Retro boomer, tiro jokuen mundu honetan.
2: Duke Nukem irude, da joko bat, oso ondo sartu da bera, eh? Aurreko urtean ero Euskalien konterrian zeuken ipingita retro zona baten hori biltzeko, eta ze ondo. Osea, hasi jolaesten eta buah, ze ondo, es, que joku batzuk, es, dun bat be, igual ortopediko hau sentitzen da, ya, baina duken megen irude, olokan oso ondo, eh?
3: Baina, ikustu, boomer zuterren horra arloan, gaiurein dauela, eh? Ez dakitz, onen haizengo da, baina hortuko katzen aritzea hori bera. Eta gero denpori egaz bai ikusten nabazan, gogoratzeote, Micromania talako aldizkarizetan Return to Castle Wolfenstein, jabarritxo hau esan, ziruden, eta beste kutsu bat hartzen mana, horrek jabai irakartzeo esten, bai jokalari bakarrak, bai multijokalarizek, bai aneban jokatzeko aukeran direkukin, nagusitxo hau izen hartien. Alan dabe, Machine Games taldiek eta Bethesdak, ba, 2014 urtien, estrene bien Wolfenstein, The New Order, iragarri bienien, ba, segizien eragarri dozten. Suter moderno hauen garai hartan, ba, sarmata proposamen berezi zeukitzen basan titula zela ikusi neban, eta izan jokatzen hasi nintzen nien, segiten ja maite minute itzi osten. Tiro joku galanta esetiegaz batera, historizo eta mundua beratzak, uste neban hain, pertsonaia heldu hauek, mekanika divertigarri eta berezi mordoa, eta bueno, orokorrien nabar izan, ez, Machine Gamesen tituloak, ba, arima eta nortasun propiak ikutzen basela, igual, hasi kera baten espan hori emoten, baina baina ez zaren jolasten ikusten duzu, ez, argita garbi. Egize da, kaleratu zanien The New Order-ek espalauki narrakaztan dirik, baina denpori egaz kultuzko obran bilakatzen junda, eta gauza bera gertatu da, bera jasoan espantzino independienti egaz, The Old Blood, betxe esana. Hortaz, ba, urte batzuk berandu hau Wolfenstein The New Colossus jarraipena iragarri bienien gogoan dizitzaron eban, eta kaleratu da segitzen erosin ebala, eta topera monotxon. Baina hori ze, 2017 estren esan gara hartan, ba, eiaten askori guzte apurret decepzine esan, eurrekoak horren beste guzte hostien, ba, nahiko otxitsi osten, lehen jokuen erritmo bikaina galtzen bala iruditzen jaten, elementu batzuk be ziren horren borobilek, eta bueno, azkenien erdi astute itxin eban, gero beste jarraipen bat jaso eban, Wolfenstein Youngblood, eta hori, hor, alboratute itxiot, sartu bena, senyor. Baina, bueno, aurrekoan, batiro joku frenetiko batien ibiltzeko gozi bilin nintzen ez, ba, bigarren az, elduen etxon The New Colossus eri, eta, bueno, apurrete, nire esperientzize kontenea gero txuet. Ez dakitz badakizun gitzu gara bera zertaz doan, The New Order da The New Colossusen, bueno, Wolfensteinen histori hau. Orokorre Wolfensteinetan, ez, nazizen kontra jokatzen dugu, ba, oso joku amerikarra dire, asko guztiak, ez, gora ipatzie euren herrialdia, baina aldi berien, gauza interesgarri batzuk esartzen da bezala, aipatu behar da, ez, adibidez, Return to Castle Wolfensteinek alako magia sarra, magia ilunet, alako elementu esartzen bazan, 2019 zen besten esan beste Wolfenstein bat, nun denbori gelditzeko boteriek, eta alako kontuak ikutzen gendu zen, ba, bueno, The New Order-en barriro berrabiatze bat izen zen, eta kasu honetan ikusten dugune da timeline alternatiba moduko batez, nun nazisek garatzen bien, ez, mundu konkistatu bien, eta horren ba, ondorizoak ikusten duguz. Lehenengo joku hartan, batan abukatu hostien, kuartako txain nagusi zitzen gendun, eta uste gendun, Bilal Blaskovic protagonistie, ba, bere helburu bete hostien, hile txezala, edo ez. Horretze bera agartzen da bigarren jokunen hasikeran, eurreko joku bukatzen den une berien hasten da, eta gaixorik da hiltzori zen esnatuko da gure protagonistie, ba, lehen jokuen eskuratzen gendun nazi urpekari erraldoien matxinotaldiegaz batera. Hiltzori zen dinot, eta garrantzitsu da, segun, nazi zen unibertsa alternatibo honek aurrera jarraitzen dugu, eta azkar batien hasiko daksinua bideo jokuen, ze nazizek urpekari zen sartzen dire, eta ja, gure protagonistie bat lan ez dan aksiniozko eroiz izen da, ba, euren kontra borrokan hasiko da. Hori bai, izan duten moduen, hiltzori zen jarraitzen dugu, eta lehenengo maila hau urpilaurki zen eseritze hasiko dugu, ize bizirik barik, holantzen mugitzen, oso une berezi ze direk izan. Eta hori ikusten da barrio, ez, lehena epatzen dugana, Machine Gamesen joku honek kriston harin bidikila, neko berezize dizela. Eta hor, ja mekanika berreskuratzen azten gara, apurka-apurke ritmo hartzen azten gara lehenengo joku honetan. Baina kontrolak, ba, urpila auki ganien geldoak eta traketsak izango dire. Baina bai epatu behar dute, duze bat, dekona Wolfenstein The New Order, dekona The New Colossusek, eta oso gitzi ikusi dutena azken aldi zen. PC-ko joku sarratan, boomer shooter honetan nahiko ikoa zan, ez? Buruea ateratzeko mekanika hori, lean edo asom metie izango zana, ez? Normalien Q eta E teklakaz erabiltzen genuen, ba, altura desberdinetan erabiltzeko aukeri egote zan, ba, hori, ertxetatik pistolia atuateko, dati doitzeko. Baina Wolfensteinetan hori apurbet, eraldatute apurbet evoluzionetan ikusten dugu, ze, bueno, nik agite asko gatzen normalien joku honetan, eta ikusten dugune da L bat edo LB botoi izango zana, sakatute, zapaldute mantendu eskero, mugitu beharrien palankiegaz, ingo dugune da, gure buruen mugitu izango zena ez, eta dibidez, hankaputetan jarriko gara apurbet, ba, leku altutatik begitzuterakoan, edo makurtu eskero, eta mekanika berabi eskero, etxendu ingo gara, eta batzutan, ba, igual, ateaz pitzik tiro etxuka aukiriko dugu. Osa, da, oso mekanika simpli izango dugu, eta jokusarretan sarritzen ikusi dugune, baina astute geratu da, eta honek beste buelta atemototxo bat ez be kontsolatan, orduen, niri pila guztia jaten gozaba da, eta punteterakoan be, asko eskertzen dana, ze sarritzen, ba, joystick egaz, ez, biztie ikuspegizen mugitzerakoan laguntziko balizio dutxu honek, igual, bizek erabilitze, bai, ikuspegizen mugitute, eta bai, zure burua purtsu bet mugitute, ba, headshot horrek ez, burure tiro horrek lortzeko lagungarri zizten da.
2: Eta manduakin, markatu, Lander, bai. Manduakin ze teklakin egiten duzu?
3: L bat edo L B izango zena, oza, goiko lehenengo kolpekariz ezkerrekoa, hori manten dute, eta gero palankiegaz mugitu, torretxe duzun da hori zalboratu apurtxu bet. Eta hori, oza, da super simple, baina nintzako Wolfenstein gameplayze edo tiroak eurek, benetan berezi ditzen dauzena izango dugu esan txuaskotan, orduen, da hori oso simple, baina nabarmentzeko abebai aldi berien. Eure tiroketak ba, ikusgarrizi dire, egizan The New Colossusek grafikoki ikusgarrizi izaten jarraitzen dugu bibieta mazazpitek estren esanetik, horre eskertzeko gala epatu behar da. Eta bueno, akzinoa topera ez, arma bakar gazibilko gara Blasko bitxeraz, edo bilera bilalko dugu saldi berien, ez tekizertan barrenik izen, hori guk autatuko dugu, ba, armategin eko zabalet dugu, pistolak, metraietak, eskopetak, laser armak, akzinoa nagusi izan dute moduen, joku oso odoltsu eda, oso frenetikoa, eta zentzu horretan be, ba, bueno, berezitxu egiten da bena, ez? Egite da, ba, bai, tiro jokuek normalien violentoa dizela, baina Wolfensteinek beste modu batera heltzen dotziela be, esaleke. Aliberien baitxe, heldu hau bai, historizoa nahiko soroa da, nahiko berezitze da, baina gai batzuk oso modu berezi da pertsonalien be jorratzen deuz. Akzinezko joku ezin arren, isil gordekako atalak behuko duguz, adibidez gune batera jartzen garen nien, bagartuko dekulako komandantik dauzela, nazi komandantiek, euren kokalekue agertuko daku gitzi gora bera, bazen bat metrotara dauzen, nun kokatzen diren gitzi gora bera, eta izi gordako katalonetan, ba hori zizengo da, alburue, eurek akabatxia, inork ikusi barik, ze ikusi ezkero alerti joko dabe, alarmi joko dabe, eta behin da barrio txarrak agartzen aziko dakuz, ba, bueno, azken finien, ba, leku denatak agartuko ditire, munizinoa gaztetera erun gozku horrek, hiltzera beba izan ez, egizizan, nahiko harin algara hil, eta bueno, neko berezitza zentzu horretan. Arma batzuk, bai, zilgaiuek dekiez, bestela, eksekuziniak etxeko keri dugu gurbildu euskero, jaurtitxeko aizkora dugu guzbe bai, jentia izilpin hiltzeko. Baina bai, epatu biorota honetan, nabari dela, maian diseinuek bera aitzen dabela eurreko jokuagaz alderatute. Lehenengo jokuen oso oso divertigarriz izan, izilgordeka ibiltzia. Aldi berien erreza, baina naturala zan organikoa zan jokukoak zinioan barruen. Baina, bigarrenien pasetan dena da, dauzela, uste hendik, orokorrien maia zabalau edizela. Ez bakarrik tamaina aldetik, baizik eta ez dagoelaik eskutetako horren beste leku iruditzi date. Hasik eran behintzet. Eta orduen askotan pasetan date, ibiltzen dagoela albo batetik edo izilpien aldoten moduen. Ez dut inorrik usten, eta derrepente soldadu batek mapako beste puntatik, guzpegi nahiko, zorrun ikusten dabe berokorrien. Eta derrepente arrapeiztie, ja alarmi hasi dire joten, eta da inzu, a ber, baina, ez dut inez, ez, oza, ni bakarrik ibilna ze mapako soko batetik, zelan arrape doztie. Eta lehenengo jokuen egiten iruditzen hori pastan zanik, hemen horregaz borrokatxu bedekot, baina gizela jokuik aurrera inala, asuntoa apurbet hobetzen doala. Aipatu barik itxiko dodan gertakari baten ostien, ojetu berri batzuk eskuratzen joango gara, ba, dibidez, leku estuetatik igarotzeko lako arnez moduko bat, toki gara ditara altzeko hanka moldagarri batzuk esango dugu, lako zako batzu modukoak, oztopak zuntzitzeko plakaje bat emote eskun lako peto moduko bat, orduan horrekaz ja mapak beste dimentsio batzuk hartzen doaz, eta hor bai, hori ja, izilgorteka soaz, baina aldi berien, askatasun gisa dekozu, leku gizetara altzara, beste pide batzik ikusten duzuz nun soldaduek ez totxu horren erraz ikusten. Eta hori, bai, jokuena maia erantza, ja, mekanika honek beste maila bat hartzen dugu, beste kutsu bat hartzen dugu. Wolfenstein esan dugu moduen, holako etorkizun alternatibo baten ibilko gara. Adibidez, ba, nazizek estatu batuek konkiste da bez, Manhattan eta alako lekuetan bomba atomikoa bota da bez. Orduan, maia asko leku zeharau desberdinetan girotzen dira. Baina aldi berrien, kasunetan, estatu batutek ibiko gara ezgizien bat, ba, dana zuntzitzute dau, edo basiek dire, edo ez beste saurokorrien asko errepikatzen da girotzie. Eta sentipina oso antzeko ezetan zarritzen. Egizela batzutan, historizoak idatuteko, eta gualak zinio bako, maia batzutan, kriston leku edarra dauzela, dinosule, ostras, niko. Gehizago otonena, edo bentsetamen borroka nein. Baina ez gero maia nagusizetan orokorrien bagidotzen nahiko errepikatzen da, eta horrek atxera gota da doste, zelelenko jokuen leku desberrien pila egoten dira, mutxatu ez da dibidez burure Gibraltar zarkatzen ban alako subierra aldoi bet eraikitzen biela nazizek, gero gure protagonistik horia suntzitu itxen ban, eta mai esan subierra aldoi horretan nun dana suntzitzen joatezan, dana apurtzen joatezan, hortik gora eta bere abiltzen ginen, Balako gauza berezitxo ekote ziren lehenko jokuen, eta bigarrenan horren utxunie, horren faltie igarri dut. Armaldetik, esan dut armategi zabalauko dugule, baina abilezizek be hobetzen joango gara. Wolfenstein edeko zena da, aldatetik armantzako bekuntza simpliek, honek mapatan topeko dugu, honek esploretan, leku batetik bestera ebilitze, edo bigarren mailako misiñoak burutute, salakoak egon badauz. Eurreko mailatara itzultzeko aukeri dekogu, badibidez komandante zehatz bat hiltzeko, horretan, apurro egizu esploreen kemaiie, eta armantzako abilezionek edo tresna honek topeko duguz. Ba, adibidez, metra egiten txako, zera, frankotiratzai ez, rifle bilakatzeko, zera, ikuspuntue, edo eskopetan txako euren perdigoiek hormatatik errebotetako abilezi bet, holako gozatxuk dauz. Eta horretaz aparte dekuguz abilezizek. Dizela, erronka bidez, ba, desblokitan doazen mugimendu edo estatistika berezizek, ez? Ba, dibidez, izilgordekako kasuen, nazizek izilpin hiltzen bagoaz, ba, igual, makurtute oinez ibiltzerakoan askarrauek izango gara, edo jaurtzitzeko askora gehiago eruteko aukeri duko dugu, edo bizik gehiago dugu, biesko armak erabilitze, eta aksinioan ez, topera tiroketetan topera ebilitze. Olako holan, gure jokatzeko eri zaritzen dabe, zentsu baten, eta estatistika horrokorra ba, hobetzen goaz, ezke finen injerak izago eukitzen goaz, eta bueno, erotzen zaitxube bai, ba, jokatzeko modu desberdinek probetera, bai asen guztien atxun gehizen, eta gero horrek hobetzera be bai, ez da. Zorizoak, bestalde, gauza nahiko interesgarri eta berezizik etxen deuz, Blasko protagoniztien iragana bizitiko duguen goan, zan duten moduen, estatu batuten eruiko garelako nazizen kontra, Peniedaz, historizoak egizizan, momentu oso potenti dekoz, dauz, gauza pala dinosune sekrestu abel pasetan amen, eta neban espero inundik inora bez joku ameti jutie, zea epatu dut ez, beste Wolfensteinetan, bagoa lalako magia iune dauzela, edo abilezi berezizek. Amen, ez da hortik, asuntoa, gauzide da dauela lalako teknologizen oso aurreratute dauen zibilizazio eskutu bat daur Wolfensteinen mundu honetan, eta horregaz batera ba, arma eta olako tresna oso berezik ikusko guz, eta hortik da portxu bat historizoa. Hortan sakondu barik topera, baina inguruen horregaz laguntzen dugu ez, historizoa aurrera tiretxera. Orokorrien esan bidero, bigarren partida honetan geisa guztia dela, The New Colossus, eiz da ez tala altze lehenengo jokuen mailara, baina barriro probedoz tiden bai esan bidero dut, eskertzeko da lalako tiro joku bete upitzie. Horren beste denpora darugu tiro joku nahiko generikoakaz, ez da benak zer barririk edo berezitik eitzen indizek espaire behintzat. Eta orduen, airukoitzen esparruen ikusti alako joku benetan berezibet aldean atatik ondoen jedagoela, nahiz eta igual bere akatzadekoz edo bere gutxunetxudekoz, baina benetan, ez botatiatzera Wolfensteinen aurkezpenak, ez pentsa izango dela tiro joku soro bat odoltzu eta listo, gauzak gizo dekoz, eta benetan, probetik merezi da benak, orduen, hau da nire gomendizan momentuz. Eta aia, Youngblood bera urrengo jae jokue, probetako goga dekotez, baina egizida nagik izan mote oztela, ze kooperatiboa bideratute dau, beste zerbitzuerako jokuen gauzatxu batzu gaitxe dutxi ez, orduen hori etorkizun erako etxiko, eta aia horretik bentsete, bastakitz, Supraland edo Supra Workroetako gaitxeko.
2: Zein izango zan ordena, berez? Zaizke, nik adidez estimen noin daukat eskura garri, Return to Castle Wolfenstein, Wolfenstein Enemy Territory, eta gero dauka ja, Wolfenstein B, The New Colossus hau, gero Wolfenstein The New Order, The Old Blood, eta Young Blood.
3: Hori da, ba, deko gunea, The New Order, hau da, berra behatxe barri ze Wolfensteinena, Horro nizengo zan, The New Order, gero The Old Blood dekogu alako espantzio independenten moduen, historitzoari beste bidea batetik doa, baina, bueno, jolastu leike. Bigarrena izango zan, The New Colossus, eta hirugarrena Young Blood. Gero da buena da, errelatete virtualeko beste joku bat. Ez to probe ez dakitz nun kokatzen da historitzoan, baina mundu honetan, be unibertsu honetan kokatute da, bai.
2: Eta zu komendatzen dasuna da, batez ere The New Order eta The New Colossus hau. Vale.
3: Eta Old Blood beba izangonek, eh? Igual, jentire asko guztiako, nire txat ez da hor topien geratzen, ez da goizien geratzen, baina oso ondo da, bai.
2: Oso ondo. Bikain, bai. Ba, nire gogua emondo ez tazu, betiko bezala. Eta de hecho ya instalatzen jarri dugu badazpa. hola. Ba, bai, ez dakit, zer gehiago komentatzen edo zon, Blaskoren abenturan eburuz.
3: Nik izan egon eke mundu zona txiko gantu dugu, eh? Igual, tamien, ino saltzen basun, hartzen badozun The New Order, hor bai komenteko dugu erize, bai, ja, mundu zona txe.
2: Osondo. Bueno, ba, nik aurten, astibarik ibili naiz, badakizu, azken aldi zen, eta oso tarte motzak neuskania jolasteko joku baten bila ibili naiz, aurten. Eta, ba, Witcher 3 jolazten eban, egia esan, ematen daudela jokizton joku luzia, baina misioak nahiko pinpapundie, bidaia azkarra dauka, eta ba, hola erabili naban. Batzutan gehiago, bestetan gutxiago jolazten. Supraballen aurritezko zarbide hau asko pentsatu barik hartu neban, eta gero honen ostean, ba, Immortals Fenyx Rising, ba, hori, ez da, lau eurotan erolortu neban, berapen batzutan, eta aukera bat emotia erabakin neban, ze jende asko, oso ondo berbait zezeban honi buruz. Eta bueno, ba, kontatzea erren, ez? Piskate zein izan da nire esperientzia, nire beste joku hone buruz ez, aurtengoa. 2020ko abenduan urten zeban, Ubisoften joku honek, eta oso maitatu izan hori da jolastu da benen artean. Hasieran bai ukizitzuan crasheo arazo batzuk, eta alako mobide batzuk ikusten da, azkenean kritikatan, baina jendian normalean maitza izan dago, jolastu da benak. Asko kritikatzen dabe, ez? The Legend of Zelda Breath of the Wild aipatzen da deskribatzerakoan joku hau, asko batzuk izan dabe The Legend of Zelda eta Assassin's Creed, naztuta, baina bai, ba, kopia bat ero inspirazio oso handi bat dala esan genke. Eta ez dut uste txarra da, nek, azkenean Breath of the Wild kriston joku txarra da, esklusiboa da, eta orduan beste kompainia batek egitea joku hori, beste plataforma batzutarako, ba, ez dut gaizki ikusten, bez. Baldin badaukazu, ez da kompetentzia bez, zuzenian. Ze beste leku batian daukazu, nire ustez.
4: Berrezko,
2: bai, ez
4: un genero
2: asmatu,
4: jende asko
2: ikusten. Ez, baina, jo, baina bai emozatzen buelta bat, ez. Niretzat, estiloan berritasun asko zeukan, eta munduaren, ez dakit, mundu irekiaren moduan, bai, ez dakit, planeo hori, ez, kopiatzen da dana, praktikamente dauka planeua, dauzka saldiak, gauza pila, kopiatzen ditu, incluso templuak, da, ia, ia, bai, Breath of the Wild izango gazan bezala, eh? Da, ba, kopia niko nabarmena da. Baina, nire guztau jat. Azken nian, bost urte eta iru DLC-ren hostian, jokua jokatzen jartun dut, eta ni bakar joku nagusisa jolastu dut, DLC barik, eta lortu dut pasatzia, bere puzzle, sekretu, etxai, eta altxor isa guztiak lortuta, ez dauzkate logro guztiak ez, baina normalian daukenak ez erikusia puzzleekin ero erronkekin, bai. Asko disfrutau dut, Immortals Fenyx Rising hau, eta bueno, komenta beha da, hau ze plataformatan dago, hau daukazu Switcherako, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S eta Xbox Series Xarako irten zan, eta baita irten zan bere garaian Stadiarako, Estadierako, baina, bueno, hori estadia fansan pikutara, eta listo. Eta noski, ba, PC-erako, ez? Ubisofteko jokua baldin badabe, Steamen launcherra zabaltzen da problema barik, inkluso Linuxetan, ni genu Linux ordenagailu batean ibili naiz, eta Steam dekian bebai, eta bietan perfectamente ibili da. Joku hau, Greziako mitologiako panteoia hartzen dau, eta bertako janko batzun, eta Tifon titanaren arteko botere joku baten erdian gertatzen da. Tifonek jainkoen uarteko biztanlea guztiak harri bihurtu ditu, Zeusi botereak kendu eta jainko batzuk eraldatu egin ditu. Orduan guga, Fenix izeneko pertsona bat, korpustuko dugu, eta gure itsasontzia ekaiz batek ondoratu egin dau. Jainkoen uartera iristen garenean, ba, arriskua ez dan gizaki bakarra gala, uste dugu, eta gure anaia dala eroia, benetako eroia ligiron, baita harri bihurtu da, eta orduan jainkoen ba, panteoiaren etorkizun.

0: Jakoia ematen, ez? Eta ereak joaten dira, ba, komentatzen jugada esaten da, ba, ikusi Fenixek zelortu da ben, eta bai, esan notzen ez dakize, eta bitartean guga bizena da, ba, Afrodita, Ares, Efesto eta Atenea jainkoak askatu nahian, ez? Zer, azkenean, Tifonek jainko horrek eta beste batzuk ero eraldatu, ero dabil erabiltzen borrokarako, gure aurka bidaltzen. Jokatzerako orduan, nire ustez, lau punto nagusi dauzka, joko honek, bate mundu irekia izango zen, hasieratik leku gehienetan sartu geinke, osea que mapa neko ez da oso lineala, baina oso ondo akotatzen dau eta baita oso ondo esaten dozku zona alde bakoitza zein dan. Orduan, gu joan geinke hasieratik dana desblokeatzen edo oso ondo ikusten da zein dan momentu honetan tokatzagatzun eremua eta gainera, bueno, zailtasun mailak eta pixkat zure lekuan jartzen zaitzu. Orduan, ez da hain erresa galtzeko. Errezi gartzen da nunga bizen. Orduan, nik uste dut txukun diseinatutako mapa dela, mapa gainera neko txiki geratzen da, o txiki obentzate ez dare distantzia hondiak, oso errezi hartzen da, oso errez bidaiatzen da mapan, eta estetikoki ba, oso erakarri egite jat, gainera kolore paleta oso vibrantia eta saturatua da, ez? Ba, a ber, niri begustatzen joku iunak eta hori, baina egia da, ez, eukido gula bolada hondi bat, 1007, 1010 inguruan, zeren joku guztia ziela danak sepia, eta honek, ba, dibidez dira danak kolorin kolora, ba, pixka superalan eta superworld bezala, ez? Oso kolore eta xeetasun asko dauka, eta, ba, nahiko polita da, ikusten balde bat dituzue irudiak ero, ba, nire ere akarroak izate jat. Eta, bueno, mapa honen barruan, dare, dago daneti, baina, bueno, igual, puntu nagusia da Tartaroko ganberak. Tartaroko ganbera dien, azkenean Tartaroa da, titanak atxilotzen dien lekua, ez? Jainkoek titanak atxilotu zituzten Tartaroan. Zango zen, abismo, ero, ez, amildegi infinito bat bezala. Eta hor, ireki die, 61 ate, mapako leku desberdinetan, eta, karo, ireki diela, infernurako atiak izango dugu, ez? Odon, gu joan biaga, eta ate horrek itxegin bia ditugu. Eta izteko, ba, erronka desberdinoa dare. Odon, 5-10 minutuko, erronkatxuak dare, ze Breath of the Wilden
1: bai, esatuta izatea,
0: ez pizkat. Ba, hola da, bai. Bortzako, supuesta más minutuko zirkuito puzle jolastxoak eta Tartaroko bate hauetan, eta beti agertzen da, ba, igual, armaren bat, armaduraren bat, itxuraren bat armadura gero armaren txako, eta gero, isa beti zeusen tximista bat. Eta, bueno, azkenean zuzoia lortzen gauza desberdinak, eta horrekin zoia pertsonaia hobetzen, boterea igotzen jatzu, indarra, espatarekin abilizia, oza, dana zoia igotzen poliki-poliki. Neri asko guztatua, templuen, ero, Tartaroko ganberen tema hau, eta batez ere hori, denbora gutxi daukasunean, sartzeza, esaten duzu, venga, 5-10 minutu, un, irtetzeza, eta ja, egin duzu, zerbait. Ja jolaztu duzu, gainera, emoten dutzu bukatu dozunaren sensazio bat, eta iristeko gainera nahiko azkarra da, eh? Gutxo gara gara esatu dozu, ba, handago, joaten aiz, egan egiteko aukera daukazu, orduan, ba, mobilidad aldetik oso erosua eta polita da, eta iristen za, egiten dozu, eta listo, baldin badukazu hartu bete, ba, fenomeno, baina bestela be, gustora. Gero, baita mapan zehar hori dare beste erronka mota batzuk, arkoarekin egiten dienak, ero lira erraldoi baten musika edo doinuak eta labia dituzunak beste gauza batzu lortzeko, eta hortarako behigualein behar beste puzle batzu, borrokaren bat, ba, daukuzu kofre batzuk oso eskutauta darenak, beste batzuk hori ba, baten bat garaitu behar dozuna desblokeatzeko, baita monturak domatu behar dituzu, montura desbehar topatu, batzuk askarra badia, beste batzuk motelagoak, eta ba, gutxo gara hori. Eta azkenengo puntua izango zen, ba, misio nagusia, ez dagoela historio zentral hori komentatu duguna jainkoekin eta tifonekin, eta ba, badare sinematika batzuk, borroka saiago batzuk, beste Tartaroko ganbera berezi batzuk, eta horrekin be, ba, puzle neiko txukuna gare, eta bukaerako apoteosi txiki bat beba dago, ez, ba, puzle saiago batzukin. Hortarako baduzkagu elementu batzuk, espata bat, eiskora bat, arku bat, danako betzen joango ganak abilesia zuaitz bateko abilidade bereziak hartzen. Hortarako, baita gero posioak oso erabilgarria dio joko honetan, armadura igotzeko, erasoko mina igotzeko, bizitza igotzeko, eta estamina berreskuratzeko, bai. Eta, bueno, ba, momentu puntualetan, bata edo bestea erabiltzia ondo etortzen da, inkluso borroka erdian askotan estamina komeni da txute bat eukitzea, segun ze

0: etxai, nola sabizen burrukan eta eta bueno, egia da burrukak oso errezak egiten diela, komentatuko dut. Eta gero badago baita Eosforo txoria. Gero bihurtuko dala, bueno, ikusiko dugu. Baina Eosforo txoria badaukagu eta gure aldi izango dugu borrokatan. Zer gehiago? Ba, Immortal Phoenix Risingen gure pertsonaia hirugarren pertsonan ikusten da. Eta mugimendu aldetik oso atsegina da, berakin planeatzia, mugitzia, korrika ibiltzia eta eskalatzia, bai. Eta horregaitik eskalatzeko mekanika be oso antzekoa da, Breath of the Wildena. Orduan bai, oso antzekoa da esan behar da. Arma eta armadura asko dare, bakoitza bere ezaugarri desberdina dauka, baina bueno, ni iritsi da puntu bat, non hartu duten bat pentsatzegaten agonena, eta joan ez gero igual estetikoki beste arma eta armadura batzun itxura ematen, ze, erabilizenke beste batzunak itxura emateko, ero itxura ematen hartu. Ba, osea, itxura denbora guztien aldatu zenke, hasierako ipini beste edo zeini, osea, ez dago golako mugarik, zentzu hortan. Nahi dozuna erabili, eta gero itxura nahi dozunana, bai. Bai, bai, niri guztau jatorri da, bai. Hortuan, nire itxe da puntua, desnera aldatzen dira asma, eta bakarrik itxurak. Eta, hori, partida zen luzeak, zein laburra botatzeko bali dago, eta niko fresko sentitzen da, ia bukaera arte, egia da, ba, bukaeran, igual, segun, zenba denbora dara esan jolazten ero, ba, igilikela pixkate astuntxua, gertatzen dan guztia, azkenean, ez gauza asko di, ate asko, templuak, momentu batzutan dira errepikatzen hasten die, horri igual ileke pixkat aztuna, baina, bueno, neri ondo etortze jaten, azkenean san, ez, ba, amar minutu benga, pum, sartzen naiz, egiten dut hau, eta, listo, te igual, azte betean,
1: Claro.
0: Behin sartzeneke. Olako momentutarako oso ondo, ez, ba, igual, hortara bakarri dedikatzeko eta zuzenian pasatzeko berrogeita maroz du jolazten, ba, ba, ez, igual, aztuna egin leike hori begia.
1: Ba, ez da, barrero berrezote batera guelteta, borzio era pasea deneri izan dutek izakar, sarretzen. Egon biherrien bi hortuko partidea botaten, ba, bueno, agartzen zinen mapan, ikusten zer nuen, handeko tesan dute gebet, araino joan gonaz, holan gero teleportatzeko leku edekot, eta aparte, bertako erronki, bali, amar bat minutxuten, gain ditxuko dut, azkidin ziren, ba, partida nahiko laburtxuek, bat ez switch baten, ez, oso eroso zala horretarako. Baina, bai...
0: Eta, deitxo hori, tartaroko bateak sartu zanean, behin sartu zanean, teleportatzeko bali dabe.
1: Habitxo.
0: Es que, bai, da pizka deskaragoa hori, baina, bueno. Eta, bueno, DLC-ak ez ditut probatu, baina go, erabiltzaileak nik irakurri duten gaitik jeditan eta hola, asko gomendatzen ditue, die hiru, bat izango zen A New God, lehengo egiten zana, jainko berri bat, eta ia dana tartaroko ganbera berria dio, bai, templo berriak. Bigarrena izango zen Myths of the Eastern Realm, ekialdeko erreinuko mitoak, eta... historioa luzatzen daren delezia da. Huesatzen dabe dala originalan antz gehiago daukena, ze, azkenean da, izango basan bezala historia luzatu, ez? Beste mapa batxo batekin, eta hola. Eta hirugarren eta azkena, The Lost Gods, galdutako jainkoak, borrokara bideratutako DLC bat da, eta uberesia da, segaitik, atzetik ikusten genuen guk hirugarren pertsonan gure pertsonaia, bain pasatzen da, ikuspegi zenital batera, bai, adesen estilora, eta borrokarako abilesia berri ugari izartzen die. Eta izango esan gehiago, ba, desen ikuspegitik borrokak, ez? Eta, bai, moten da igual, ez dakit noiz urten zan, baina influentzia izan lehik eortik. Ez dakit, nahi bintzat ikusi eta hori etorri joat burura beriala. Eta, bai, oso desberdina, eta batzuk esaten da, jo, hasieran atzera bota zebela, ez? Bota zotzela asko, ze joku dau. Baina, igual, batzuk esaten zeben, ba, igual nire gustokoen abukaeran, eh? Eta hoxe, ba, komenta bia da, iru DLC-ak season pasa erosita los daitezkela, edo banaka erosi, baton batek espotu tiratzen, ez, baja gustau zerbait, eta hori ez dut hartzuko, baina referentzia moduan, Steameko joko originalakoin 40 euro balio ditu, baina 4 eurotan egon izan da, eta DLC bakoitzak 8 euro balio ditu, baina 2 eurotan ditan egon izan da, baitza. Eta season pasa be, 6 euro eraino jeitsi da. Orduan, da joku bat, azkenean potentzialki, 10 eurotan lortu leikena, eta 10 eurotan DLC guztiekin, esaten dut, eta
1: claro.
0: Joku oso borobila da, eta oso borobila izan lehike, bere, ba, kopio dutalako Breath of the Wild, eta gero be, karo, esatzen da Greziako mito, tambe oso historia sendua dauka, pertsonaiak oso sendua dira, bai, oso ondo landuta, dare ja, existitzen dielako hola, eta zukera biltzen dozu egiteko historia ameno bat, gainera estetika be oso politxa da, ez, grekuen templuak eta lurraldeak eta dana, ba oso borobila geratzen da joku bat, eta nire ustez da, joku bat izan lehikena, igual eukida bena, eukida zena nino, oi hartzun gutxiago, baina, bueno, irten da be, ez, ez dakit zergatik izango dan, baina, bueno,
1: yeah,
0: igual eukida, ez?
1: Jo, nire adibidez, bera proposamena bai guztia daten, ez? Ez finien berzu dugu guztia daten, eta honek esan dugu moduen gotxi berako pizten dugu. Baina, jo, estetikik berak ez tozten horren bestera gartzen. Bat ez behar pertsonaizen diseinuek, ez tekit.
0: Simplea da, eh?
2: Oso simplea gamate dute.
0: Simplea da pertsonaia eta...
2: Indi batek garatu dula pertsonaia modeluak esatet, eh?
0: Bai, eta ez dut komentatu, pentsatzen eban neukala komentatzeko, baina esan behar dut bai, sensazio hori dala, egiterakoan pertsonaia aldategatu azala, aldategatu seksua dukuz aukeratzeko aukera, eta, bueno, jazta, oso inpertsonala bezala geratzen da. Neri gustatzen da pertsonaiak personalizatzea asko, nahiz ordu bete pasatzen da, nortaikoa hasi aurretik joku batean, eta izan zen, pim-pum, ba, bueno, aurrera.
1: Lago kera dauzera alde bako txien, da, listo, no?
0: Bai, eta hori, sinematiketan eta be, bai, ba, marrazkia be, oso agradablea, ez? Izan lehik atxeringa, baina hori, ez da hain enberesia. Eta hori be, faltan botatzen da, hori egia da.
1: Ja, zentzen ja. Eta, bueno, betxete apuntuta kutxiko beste bat, ez? Luzerako?
0: Bueno, hori, ez dakit, kasu honetan ez dakit hainbeste merezidan jokua jolaztia, ze igual jolaztu baldin badozu brezat egual, bai ez da, baina baldin badu kasu hortik, eta probatzeko aukera, eta eman aukera txobat eta ikusi, ze adibidez, ja templuen erronkatxuak, eta maita mapan suelto daren arkuaren erronkatxua, ba, batzuk oso erresa dio, baina beste batzutan pixka pentsatu behar da, gauzak egin behar dio, eta ba, politxa da, ez puzle joku bat izango basan bezala, ez da, Witnessen estilora, ero yeah. Talos Principle bezala, ez? Azkenean, holako txorreditak eta itiak, ez da, baizki. Ez da, gitan hain imprescindiblia zentzertan, ez? Hain bai ala bai jolaztu den gauza bat, baina oso atxegin egin jatneri, zegoen zentzertan. Bueno, ba, ikusiko dugu ze sartzen da, eta zer estan sartzen, saioan, esan dako bezala piloa luzatu naiz, batez beni, eta bueno, ikusiko dugu analiziren bat aparte sartzen dan, ero sartuko dandana batera, baina bueno, entzutno zuen hori eta gustatu baldin bajatzue, ba, posten naiz, eskerrik asko entzutea gaitik, eta hori, erosen komentario ero zuen iritzia emateko, ba, sartuko emerantzia.eu zen, eta aurrera.
1: Hori da. Ba, eskerrik asko, egongo gara.
2: Hale, ondo segi.
0: Hale, agur.

0: Musika.
1: Kaixo entzule, naiz irratiko beste bat saioa entzuten ari zara. Tani Asier Bermejo nauzu, Gigante taldetik. Ta bueno, hilabete honetan zehar, ni ta nire taldekideak, hemendik ibiliko gara ba, pixkat gure erreferentzi eta influentzien inguruan izketan, ta musika jartzen, eta bar, ez? Ta bueno, ni gaurko hontan fokoan jarri nahi nuke, ba, kaleratu berri dugun beste norbait izan diska komposatzen geundenean, eta beste hoiei pixkat forma ematearen prozesu horretan, ez? Gure ingurutik ibilitako beste ba, abesti eta artisten inguruan pixkat egin nahi nuen, ez? Holako hausnarketa bat edo reflexio bat, así que goazen.

hortxe izan duzue Anxious taldea, estatu batuetatik, Connecticut estatutik hain zuzen ere. Ta bueno, mutiko hauen lehen diskatik ateratako abesti bat da, diska deitza Little Green House, ta abesti hau Growing Up Song deitzen da. Ta Run for Cover disketxaren bitartez, eskaleratu zuten, ta ikusuko duzue, geroago ere izango direla ere Run for Cover disketxeko beste edo abesti pare bat edo, ze ikusiko duzu pixka tonika general izango dela emo eta post-hardcorearen inguruan ibiltzea, ez doinu eta soinu guztiak, eta disketxonek nahiko lantzen ditu, ez, bi estilo hoiek. Ta hain zuzen Run for Cover-en inguruan ere jarraituko dugu, baina orain estatuatuetatik erresuma batura joko dugu, Ipswichera, hain zuzen ere, ta bertakoak dira Basement taldeko mutilak, eta beraien bigarren diskan Color Me in Kindness diska horretan egingo dugu geltokia, nahiko pelota zondia eman zuten diska honekin bere egunean, 2012koa da, ja, osea, 14 urtetxo ditu diskak. Baina, bueno, berriz ere, emoaren inguruko doinuak, hauek pixkat gehiago lantzen dute edo sartzen dituzte ere pixkat rock alternatiboaren inguruko influentzia batzuk, edo lako detaietxo batzuk, eta baina, bueno, nahiko basementu gure gulauron influentzien artean handien eta ikua da, eta guazen Hole abestia entzudera.

eta hortxe izan dituzue Rival Schools mitikoak Ring It Out abestiarekin, beraien bigarren lanetik ateratako abestia, Pedals diskatik, 2011 urtean kaleratutako lana. Ta bueno, aprobetxatuko dut pixkat hemen enlazea egiteko urrengo abestiarekin, ze Rival Schoolsen komposatzaile principala edo cara visible, esango genukena, bada Walter Schreifels, badela pixkate hardcore eta post-hardcorean inguruan olako figura nahiko nabarmena, ez? Ze tipo hau hasi zen 80. hamarkadan Gorilla Biscuits talde mitikoan ere, Nueva Yorken, ez? Horrako ba, hardcore eta New York hardcore deitzen zenaren inguruko ba, talderik, ez dakit importanteena, baino top 5 fijo ez, eta tipoak gero, bai, egon zen ere Youth of Today taldean jotzen olako denboraldi batetan, eta gero horren ostean tipoak Quicksand sortu zuen, ere ba hori pixkat hardcore-tik post-hardcore-era ja pixkat pasatuta, holako doinu gainera astunagoak eta hola, nahiko guapo dau Quicksand, baina gaurkoan Rival Schools taldea ekartzea erabaki dut, zen usteet hau bere hirugarren talde izan zen, eta nik uste hirugarren talde honekin bai apurtu zuela, ez? Alde melodikoaren ate magiko hori apurtu zuela, eta gainera izan zen hori, ba, nik uste nire kasuan gutxienez, emo edo post-hardcorearen inguruan entzun nuen taldeen etarikoa. Hauek, eta The Drive-In agian edo, ez? Eta horregatik ekarri nahi nituen, eta gainera, ekarri nahi nituen, ze tipo hau, Walter Schreifels tipo hau, nahiko importantea izan da ere geroago, emoaren inguruan eta ze izan da ere ekoizlea. Hainbat talderen ekoizlea, eta justo urrengo jarriko dugun taldearen lehen diskako ekoizlea izan zen, Title Fight taldearen lehen diskan, Shed diskan, tiponek ekoizle lanak egin zituen, eta nabarmentzen da, ze geroago ja Title Fightek beste hildo bat hartu du, eta bere gauzak ere sartu ditu, baina lehen diska honetan Rival Schoolsen influentzia hori eta Walter Schreifelsen soinu eta ideien influentzia hori nahiko nabarmentzen da, eta niretzat lehen lana izan da ere Title Fighten favoritoa da, egia da Floral Green dela urrengo beraien bigarren diska asko gustatzen zait ere, baina hau Shed honek badu ez dakit, badu alako zehozer alako gordintasun bat edo ez dakit alako zehozer, eta asko gustatzen zait, beraz guazen Title Fight taldearen 27 abestiarekin.

hortxe izan dituzue Bananas taldeko lagunak, beraien Garunta Eztarri diskatik, 2021 batean kaleratu zuten diskatik, Zenbaderainor abestia. Eta bueno, Bananas influentziaz izateaz gainez lagun dira ere. Eta esango nuke Gartxotek duen letrak idazteren orduan duen, ez dakit, badu olako zehoz errez. Eta nire kasuan ba, ideia eta influentzia eta detailetxo asko lapurtu dizkiot urtetan zehar, así que hemendik mila esker Gartxot. Eta bueno, noski Bananas taldearen influentzia handienetarikoa ere Tutxe Amore taldea da, eta gure kasuan ere antzekoa da, baina bueno, gaurkoan bueno, produktu nazionala ekarri nahi genuen hildo honetan, ez? Ta hortxe Bananas taldeko lagunak. Ta estatu mailan jarraituko dugu, orain Saim taldearekin, Mallorcatik, eta egia esan, ba, Saim taldea guk ezagutu genuen, pixkat, ba, ekoizle eta estudio bila geundenean, gure azken diska grabatzeko eta bar, eta, bueno, bideo horretan, ba, hainbeste ikusi eta hainbesterekin kontaktuan jarri ginen, baino azkenean Borja Pérez lagunarekin harremanetan jarri ginen, ez, eta, bueno, pixkat bere kataloga, bera grabatutako lanen katalogo hori pixkat begiratzen, ez, ba, hauek aurkitu genituen, ez, Saim hauek aurkitu genituen, eta, joder, hau entzunda, esango nuke izan zela punto klabea, ez, guk erabakitzeko Borja Perezekin grabatzea, ez, ze badu olako gordintasun bat elegantziaren, elegantzia mantenduta, ez, uste genuela momentu horretan, ba, gure musikari eta gure ideiei, ba, nahiko ondo enkajatuko zietela, ez. Ta bueno, ba, hortxe daude, Saim hiru kide dira, uste dute emakume bat bajuan ta abesten, ta gero beste mutiko bat gitarran ta abesten, ta bateria bat, power trio bat, ta nahiko guapo da olako 80-garren hamarkadako emoaren ta post-hardcorearen inguruko olako soinuak landuz eta bar, baino nahiko guapo da, ta ahotsekin ere egiten dituzte gauza kuriosoak, ola harmoniak egiten, eta ta jungo gara Tan Mateix abestiarekin, beraien azken diskatik, mentxe dituzue Saim.

Eta urrengorako estatu mailan jarraituko dugu, baina hurbilago etorriko gara, orain Zarautz eta Ordizia aldera joango gara, Nabasi taldea entzuteko, ez? Eta, bueno, kontua da Nabasi taldeko bateria, Patino, Pablo Patino, izan zela, ez? Ni abesti hauek lantzen hasi nintzenean, nirekin batu zen lehenengo musikaria, bera bateria jolea izan da. Ta bueno, noski, bere influentziaia pertsonala zuzenean, beste norbait izan diskaren sortzia bestietan patente dago, exagerau. Ta berak eman zizkion, edo berak lagundu zidan, pixka da bestiai lehen forma hori, bozeto forma hori ematen, ez? Ta bueno, hortxe dago, ez? Ta Nabasi ekarri nahi genuen, ze hauek ere lantzen dute hori, emoa eta emoaren inguruko doinuak, pixkat poparen ere influentziak hartuta, eta asko gustatzen zaizkigu, bai abestiak oroar, bai bereziki gitarren, nola lantzen dituzten gitarrak, ez? Pixkat hori komplementarioak izaten, ez? Ta pixkat guk ere, guri ere gustatzen zaigu hola lantzea gitarrak, ez? Pixkat olako tandem bat izango balirateko modura, ez? Ta, bueno, guazen Nabasi taldea entzutera, hautsa abestia beraien azken diskatik, lahar diskatik.

Tanabasi taldetik Tigers Jo taldera egin dugu transferentzia, ez? Beti ere hori, emo ta indie rock ta indie poparen inguruko doinuetan. Ta bueno, Tigers Jo hauek estatu batuetatik datoz ere, Pensilvaniatik. Kuriosa da, hola, datu kurioso moduan. Tipo hauek Scranton iritik datozela, ta Scranton iria famatua da mundu osoan. The Office serie telefilm edo teleserie honen kokapena izateagatik, ez? Ta bueno, hauek Scrantonetik datoz, ta hori nahiko ba emoaren inguruko doinuak, baino emakumezko baten ahotsarekin, ta hori indie rock ta olakoen influentzia ere izan da. Ta hauek niri asko gustatzen zaizkit bereziki hori, ahotsak konposatzearen inguruan duten olako melodia, ez dakit, melodiak lantzeko orduan badute olako zehoz ere, olako sentsibilitate bat, ez edo, eta asko gustatzen zaizkit, eta asko gustatzen zaizkit ere jarriko ditudan urrengoak, baina hauek ere berriz ere estatura gatoz bueltan, Calavento talde kataluniarrarekin jarraitzeko. Eta bueno, Calavento hauek ja, estatu maian nahiko famatuak dira, ez hori ba, indi hauek bai ere igual beraien hasieran baseudela pixkat urbilago hori emo eta rock alternatiboari, eta orain azkenengo disketan pixkat indi rock era jodute gehiago, baina beti olako ez dakitez, izaera bat beti mantenduta, eta hauen talde honetan kuriosoa dena, Calaventon kuriosoa dena, da direla, bi tipo direla, bateria bat eta gitarra jole bat, ez? Ta bajuaren inguruko soinu guztiak, ba, gitarristak ere egiten ditu, beste ampli eta pedalak erabilita, eta ez? Ta biak doaz, zuzenean, ta kuriosoa da, olako tanden bat izan da, lortzen dutela soinu nahiko potente bat, ez? Zuzenean. Ta bueno, Calaventoko hauek ekartze ditut, ze asko gustatzen zaizkit talde modura, baino bereziki beraiek bi ahotsak lantzearen inguruan badutelako zehozer edo beti erabiltzen dutelako rekurso bat, ez? Ahotsen inguruan, eta batek bateriak abesten du pixkatolako linea agudoago bat, ba, abesle printzipalak egiten duen linea hori pixkat komplementatuz, ez? Edo, eta gure diskako urkabilurra bestian bereziki ba, ikusten da, ez? Estribilloan ere rekurso hau erabiltzen dugu, eta esan behar da, pixkat lapurtuta dela, Calaventoko lagunei. Zik hori guazen Calavento taldearen Isla Desierta abestiarekin.

dakit zuek gertatuko zaizuen, baina nik abesti hau entzuten dudanean, holako Gorka Urbizuren kutsu bat ikusten dute, ikusten dut, ta tipo hauek, Kalabendoko tipo hauek, nahiko lagunak dira Gorka Urbizurekin, de hecho izan dituzte holako kolaborazioak ta horrela, baina ez dakit, abestinen bukaeran, bereziki, ikusten dut beti holako, ez dakit, kutsu bat, ez, Gorka Urbizuk, ba, berri txarrak entagero, berak ere bakarka, egiten dituen komposaketen inguruan, ez? Baina, bueno, ez nahi zenroiatuko, bagoaz, ja, bukaera pixkat enfilatzen, eta bukatzeko, ekarri nahi nituen ere zugeizaren inguruko doinutxo batzuk, ze genero hori ere izan da berezia, ez? Edo importantea gure diska hau lantzearen orduan. Ta azteko ekarri nahi dut Nothing taldea, hauek ere Pensilvaniatik, Tigers jo bezala, Filadelfiatik hain zuzen ere, ta tipo hauek diskografia oso asko gustan zait, baina lehenengo diska deitzen dena utzi ikusten Guilty of Everything, lehen diska hau 2014 urtekoa, Relapse Recordsekin ateratakoa, me flipa muchísimo, o sea, super, super guapo dao, dao la shoegaze di ikuspegi moderno bat edo, hola, emanda, melodia super kuriosoak egiten, aldaketa akordeen, ez, progresioak eta super, super berezia dira, eta uste duzunean abestia alde batetik joango dela, derrepende beste alde batetik joaten da, eta sarte dute aldaketa melodiko bat, ez dakit asko gustatzen zait diska hau, eta diskako lehen abestia karri nahi izan dut, Hymn of the Pillory, deitzen dena, eta bueno, abestia nahiko ejemplona da, hauek nola soinua berezik nola lantzen duten, ez, lehenengo bagitarra garbiagoekin, olako pasaje ambientalagoekin, eta gero bapatean ez olako soinu muro batez edo botatzen dizute aurpegira, ez, super, gitarra super saturatuekin, eta bajua ere super saturatua, eta bateriaren platoak eta super apurtuako la atzetik entzuten, eta ez dakit, oso bereziak dira, gainera ikusiko duzu ahotsa, ez dutela oso altu jartzen, ez da, ez hori zugeizean nahiko normala izan hori da. Baina ez dakit, super, super partikularrak iruditzen zaizkit, eta asko gustatzen zaizkit. Beraz, hementxe Nothing.

Marcos, diska hau izugarri gustatzen zait, berriz ere super gomendagarria. Nothing taldearen Guilty of Everything diska. Ta bueno, oin ja bukatzen jungo gara, baina ez gara mugituko Pennsylvaniatik, oin Doylestown irira jungo gara. Balance and Composure taldean zuteko hemen, Pennsylvanian zeo zer gertatzen da, eh? Osea, badute holako zeo zer gertatzen da, ez Washingtonen larogeita margarren amarkadan gertatzen bezala, edo, baina holako zeo zer badago, zer talde pila daude holako emo, bai post-hardcore, bai shoegazearen inguruan mugitzen direnak, eta gainera guztiak super guapo daude, baina hori, orain Balance and Composure taldearekin jungo gara, hauek egiten dute nire ustez, badute ekilibrio perfektoa emoaren eta shoegazearen artean, ikusiko duzue gitarrak ere lantzen dituztela, Nabasirekin aipatu dudan bezala, lantzen dituzte gitarrak super era komplementarioan, ez? Ta egiten dute, ez dago, ikusiko duzue soinuan ere, ez dagoela ezer destakatzen duenik, ez? Ahotsa ere gitarren volumen gutxi gora bera berdinean daude, da olako dena pak bat edo olako konjunto bat ez bezala, eta super guapo da. Ikusiko duzu ere ahotsetan sartzen dituztela kapa pila bat, ez daude badaude bi, hiru, lau melodia berdin alde berean sonatzen eta, baina hori, konjunto edo produktu finala super berezi iruditzen zait, eta super guapo da. Así que beraiekin bukatuko dugu, beraien Tiny Raindrop abestiarekin, Balance and Composure. Ta hori, ni gaurkoz agurtzen naiz, urrengo asteetan nere taldekideak izango dituzue hemen ere, beraien erreferentziak eta gustoko musikak eta horrelakoak zuei aurkezten eta zuekin konpartitzen, hemen naiz irratiko beste bat saioan. Así que esan daukoa, placer bat, ta urrengo bat arte, hemen duzue Balance and Composure, Tiny Raindrop.

eta astelenero 7tan bidaiari saioa Naiz Irratian. Bidaiari, lurralde berrietarakoaz.